זקן וכסיל שולח בחיצים אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז בוקר טוב לכם. מה שלומכם הבוקר? יום רביעי הגיע, וגם היום אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. מיד הם כאן באולפן, והבוקר אנחנו רוצים מכם שיר רומנטי לנסיעה זוגית. אולי זה השיר שלכם, אולי שיר שאתם אוהבים כזוג בכל פעם שאתם נוסעים יחד לשמוע באוטו. שילחו לנו אותו עכשיו בוואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם מצעד ברונו מרס. אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו, כולל מלון וטיסות. כל הפרטים על הדבר הזה באינסטגרם של אקו99FM, והכל בחסות רכבי איון, המציגים את רכבי

איון וי קרוס אובר, רכב חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטרים בנסיעה אחת. טווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים, עלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה, לפרטים כוכבית 3922. ממשיכים עם המוזיקה.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיע, תפריט חדש וקשר.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתה.
11: קפריסין זה
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
11: קפריסין זה איסתה.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
4: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון, הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
14: בואו
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.

0: בוקר טוב, יום רביעי.
1: היי.
0: מה קורה?
1: שלום.
0: וואלה.
1: בשבילך זה כבר, זה עוד שלישי, לא?
0: אני לא יודע איזה יום היום, אמיתי.
1: זה שלישי עם תוספת זמן?
0: בדיוק. שלישי, כן.
2: זמן פציעות שלו.
0: כן, כן. פסקת שתייה הייתה.
1: לגמרי.
2: אני אספר למאזינים שבטעות, אמרתי מקודם, כשישבנו לקרוא עיתון, אמרתי בטעות איזה עייפות, וטל כמעט שתל אותי באדמה, ובצדק.
0: מתי הלכת לישון?
2: בסביבות אחד ומשהו.
0: אני
2: אספר לכם אחרי זה למה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: כן. אבל עדיין, אני הלכתי לישון.
0: אני... לא בקטע מתבחין. באמת שלא, אני לא... I wouldn't do anything else, כן? אבל סתם, בשביל הרקורד, משבת ישנתי 11 שעות. ביחד. משבת. והאמת, אני לא עייף. אני לא יודע, אולי זה היי, אולי זה אדרנלין.
1: ברור שזה אדרנלין.
0: אולי זה האירוע המוחי שניתק את הקולטנים כאילו מהגוף. אני לא יודע מה מאלה. אבל אני לא עייף. וניסיתי אתמול כזה לישון בצהריים, וזה לא הצלחתי להירדם אפילו. לא יודע, עכשיו היום ישנתי בין 1-2, ואז הלכתי לשידור. איזה משחק היה בלילה. תקשיבו, זה גם ממלא אותך.
1: איזה מהם?
2: ארגנטינה?
0: לא, ארגנטינה, אלג'יריה.
1: ארגנטינה,
0: אלג'יריה. בגיל 39.
2: טורף.
0: שלושה הראשון במונדיאל שלו אי פעם. אחרי שכבר הוא לקח את הגביע הרי במונדיאל הקודם, חשבנו שהוא בכלל לא יבוא למונדיאל הזה.
2: וגם כשהוא בא, אז כולם דיברו על זה בתור, מסי בא כאילו, סיבת פרידה. בעל הנעלה, סיבת פרידה, הוא כבר לא לחוץ להביא את הגביע.
0: עם הקוקטיילים.
2: כן.
0: אבל לא, הוא בא, היה הכי טוב על המגרש. גאונות טהורה, צרופה. כמעט בישול, שלושה שערים בריליאנט, עם הקור רוח הבלתי נתפס שלו.
1: זה 3-0.
0: תקשיבו, אנחנו עמדנו באולפן, לא בשידור אפילו, ומחנו כפיים בסוף המשחק, כאילו, אין שום דרך אחרת כאילו לכבד את האירוע. זה באמת אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של המונדיאלים היה. ומבחינת רגע גם, כן? זה לא שאלג'יריה כאילו היו איזה יריב שנתנו פייט.
1: כן, בדיוק.
0: פייטון, אבל עדיין. לראות את הגאון הזה, הכי גדול בכל הזמנים, הכי מבריק, הכי באמת, כל הזמן יש מי הגאוט, זה חד חלק מסי בכלל בפער,
1: כן?
0: לדעתי רונלדו צפה במשחק, באמת, עם סכין גילוח על הורידים של הזה, אומר, נכנס למקלחת, פליז שאני אחליק, שאני אשבור משהו, כדי שאני לא אצטרך כאילו, כי הוא משחק הערב רונלדו, ב8. כן.
2: למרות שזה לא, זה כאילו, לא מאוד מתאים לרונלדו לחפש תירוץ לברוח.
0: לא, לא, אבל זה משגע אותו.
2: בטוח.
0: אני בטוח שזה מטריף אותו ברמה קיצונית, כי הרי...
1: זה חייב להטריף אותו, כי הוא ספורטאי טוב.
0: כן.
1: וזה חווה, כאילו, היצר התחרותיות הוא הדבר שמניע אותם. וגורם להם להיות כל כך, כל כך טובים, אז זה חייב להפעיל אותו.
2: גם זה, וגם להיות המועמד המתמיד להיות השחקן הכי טוב בעולם, זה בטח משגע אותך.
0: כן.
2: זה בטח כאילו משקולת על הכתפיים שלך, שאתה כל הזמן צריך להתמודד איתה, עם זה שאתה קם בבוקר, ואנשים בכל העולם שאתה לא מכיר, אתה לא תכיר אף פעם, שואלים, האם אתה הגדול מכולם, או the other guy.
0: וזה גם כל כך כאילו מוזר ורדוד, כי הם שניהם היו מדהימים בסיאם ועדיין, כן? וגם התחרות הדו-ראשית הזאת הוציאה גם מכל אחד מהם יותר.
2: בטוח.
0: ונגיד אפילו סתם מבחינת מספרים, אוקיי? יש מלך השערים של המונדיאל עד היום, עד הלילה, עד לפני שעתיים, היה מירוסלב קלוזה, שחקן גרמני, חלוץ טוב, אבל לא איזה סופרסטאר, כאילו, וואו, אוקיי? עשה את זה ב-2014, לא, גם לא מזמן. 16 שערים. למונדיאל הזה, מסי הגיע עם 13 שערים, ורונלדו עם 14 שערים. אז אני מקווה שאני לא טועה במספרים. אמבפה נתן אתמול צמד, הגיע מתחת למירוסלב זה.
2: אמבפה מאוד צעיר, לא? יחסית אליהם.
0: כן.
1: גם אמבפה הוא שבר סי שערים, לא?
0: לא, זה בדיוק אני... הוא לא שבר, הוא בנבחרת צרפת.
1: בצרפת?
0: כן.
1: כן.
0: לא את שערי כל הזמן יש למונדיאל.
1: לא, לא, לא.
0: בקיצור, הלילה, מסי השתווה לקלוזה ומחזיק הרגע בתואר, האיש שכבש הכי הרבה שערים במונדיאל. רונלדו... שוב, עכשיו נהיה לי סלט זה, נדמה לי שהוא שני שערים מתחת, אוקיי? צריך צמד כדי...
2: אבל גם רונלדו, כאילו, מרגיש לי יותר תחרותי ממסי, בהרבה.
0: הוא נראה, הוא הרבה יותר מתאמץ.
2: גם מתאמץ, וגם כאילו, מסי לא נראה לי יתערף מזה אם רונלדו יעקוף אותו עכשיו בכמות הגולים, כמו שרונלדו יתערף ממסי.
0: כן.
2: אני טועה?
0: סליחה, אני בכלל מתבלבל עם מבפה, עשיתי, הנה, השעות ניכרות. כן. רונלדו עם הרבה הרבה פחות שערים. רונלדו בכלל לא באזור הזה, רונלדו עם 8 שערים. סליחה, תודה על הסיכון.
1: אז מה עם כל הרוח והצלצולים עם רונלדו? בסוף הוא גם כזה, הוא בכלל גם לא טוב. אבל אמבפה היה... כאילו, יש לאמבפה את הקטע הזה, בגלל זה אני אוהבת אותו. שהוא, יש רגע שהוא מחליט כזה, טוב, די, צריך לנצח. נכון, יש לו, ורואים כאילו את הסיבוב שעובר לו במוח, ואז הוא פתאום... יוצא כאילו, כאילו פתאום יוצא ממנו באמת המלך שהוא, כן? ואתמול היה משחק מהמם של צרפת מול סנגל. כאילו הייתי בשוק מזה שסנגל היו כל כך כל כך טובים. הם קבוצה טובה, אבל עדיין הם מול צרפת וזה, והם כזה ממש החזיקו נבחרת, סליחה, סליחה, נבחרת. נו מה, מה?
0: אני לא אמרתי כלום, זה איליל.
1: נו בסדר, אבל מה זה, אבל אני מנסה כל כך.
2: את מצליחה גם.
1: אני כל כך משתדלת.
0: איך אומרים, איך אומרים, הסגברה שבת מסגבירה לבת.
2: הסנשה.
1: להסביר.
0: זה להסביר,
1: זה נקרא להסביר, תפסיקו.
0: כי זה לא משום עמדה
1: מגדרית. גם יש את הבית של הבת גם. כאילו, אז בסדר. נכון. כי הסגברה זה כבר, זה כבר עם הגימל.
0: זה לא הבתה. כמו הדתה רק של בנות?
2: האמת, הבתה זה לא רע. זה כאילו כשמנסים להפוך אותך לבת, בניגוד, כאילו, כמו הדתה.
0: אבל זה שייך ליקום אחר.
1: לא, אבל זה שמנסים להסביר במושגים של בנות משהו. שכזה, אני אסביר לך על הכדור, זה כאילו, תחשבי שזה, לא יודעת, מעולמות, מה את אוהבת? כאילו, ואז להקביל את זה לזה, כאילו לדברים במטבח וכאלה. זה הבתה. לא, בדיוק. זה נורא, ואני נגד הבתה. אפשר לדבר רגיל כולנו, רגיל על הדברים, כמו שהם, כמו שהם.
0: אבל את צודקת שכאילו, זה פשוט להסביר.
1: כן, זה פשוט להסביר.
2: היה רגע שחיפשת פה דוגמה, וכאילו אמרתי, אני לא נותן אותה.
0: גם אני לא נותן אותה.
2: אני לא הולך.
0: ישר קפצתי שקית שופינג.
2: כן, בדיוק.
0: אבל הבאת את המטבח, זה נטורי קרטה.
2: עוד יותר.
1: לא, אבל נתתי דוגמה כדי לזעזע.
2: לבד.
0: שדה מוקשים.
1: לא נכון, אני נתתי דוגמה כדי לזעזע ועשיתי את זה בידיעה מלאה.
0: כי האדם את השדה מוקשים.
1: תקשיבו. לא, אבל אני באמת, אז אני צופה בנבחרות וגם אני צופה עם עוד בת.
0: כן.
1: וזה המונדיאל הראשון שלנו. אחרת חוויה מגבשת. אבל
0: היא, אני בטוח לא אומרת קבוצה. היא אומרת נבחרת.
2: לא,
1: היא אומרת דברים. לא, היא אומרת דברים מטורפים.
0: בלי להכיר אותה, אני כבר מכיר אותה.
2: לא, גם אנחנו מכירים את פועלה על המגרש.
0: ברור, ברור.
1: כן, ומחוץ למגרש זה אפילו מטורף יותר. והיא אומרת דברים שהם באמת לא סבירים. עד לרמה שפשוט כתבתי את משפטים שהיא אומרת.
2: יופי.
1: ישבתי וכתבתי, ואני זוכרת ששארתי מה את עושה, ואני אומרת, מישהו צריך לכתוב את זה, מישהו צריך לתעד את זה בדפי ההיסטוריה. לא, זה לא גני. אוקיי, אז יוד רואה מונדיאל. ור זה צדק.
2: ור זה צדק, זה משפט טוב.
1: כן, זה הכי שמאלני ששמעתי בחיים, כן, אבל זה כזה, אני אוהבת ור, ור זה צדק. אוקיי. שימו לב לזה, ותגידו לי אם בן היה אומר את זה. קשה לשחק בשמש יוקדת.
2: אני הייתי יכול להגיד
0: לא, תשובה היא לא.
2: כאילו, to your point.
1: כן, זה גם רגע.
0: המילה יוקדת היא גם לא של בנים.
1: היא לא.
2: לא, היא גם לא מתאימה לקונטקסט של משחק כדורגל.
0: כן.
2: שמש יוקדת, אתה לא צורח את זה עם פה מלא גרעינים.
0: לא, לא, לא.
1: עכשיו, באמת.
0: אתה פשוט אומר בשמש, אין צורך את היוקדת.
2: כן, זה כל כך ספרותי.
1: שירה, שירה. כן, יוצאת עם יונה וולך. עכשיו האנרכיסטיות יוצאת. אני אוהבת לראות אימפריות נופלות. זה כשצרפת קצת לא נשדשו במחצית הראשונה, אני אוהבת לראות אימפריות נופלות, אוקיי. ומהיפים. זה כיף לראות גברים מצליחים, לא מצליחים.
0: זה הבתה קשה.
1: זה הבתה. זה כבר בתחום ההבתה. אבל בסדר. אתם מבינים את זה, אבל לראות אדם, כאילו, שהוא באמת... הגברים הם, אני שומעת איך הפרשנים מדברים, כאילו, על הגברים שם בזה, ושמעו.
0: מה?
1: כאילו.
0: מה? לא, תגידי.
1: זה לעונן ברמות על אנשים. כאילו...
0: יש הרבה הומואירוטיקה בכדורגל.
1: המון, המון, המון, המון.
0: אי אפשר לברוח מזה.
2: זה גם הומואירוטיקה וזה גם הערצה שהיא כאילו... היא הדרך היחידה של גבר להריץ גבר אחר בלי שזה כביכול יהיה הומו, זה דרך כדורגל.
0: כי יש תשוקה, יש תשוקה מטורפת. תקשיבו, אני התרגשתי אתמול בטירוף. זה כדורגל הוא פשן, זה דבר... ואז בטח להיות על הדשא, ועם חבר שלך כובש, זה שכולם קופצים. והיה עוד, אני לא זוכר איזה מהנבחרות הערביות, מה זה היה לפני אולי טוניסיה שלשום? שהם כזה עושים סוג של תפילה כזה על ארבע, כן? על שש, אחרי גול. ואז...
1: סקסי.
0: קפצו, כאילו חברים, אהו על שש, החבר קופץ, הטוניסאי.
1: לא, לא, זה לא להאמין מה שקורה שם, כן.
2: לא, לא, זה מפלט להרבה מאוד מחשבות.
0: כן, עכשיו זה לא מודע ולא מדובר, וזה ודאי, אם יש כזה, אז זה מודחק וכולי. אבל שזה שם, זה שם, זה שם, זה שם.
2: ולראיה אין הרבה שחקנים מחוץ לארון.
0: נכון.
2: לא יכול להיות שבענף הספורט הזה יש פחות הומואים מאשר באוכלוסייה.
0: כן, נכון, סטטיסטית זה לא מסתדר.
1: כן. אני אסיים עם ציטוט שלה, שהוא גם מקור לאיזשהו חילוקי דעות, שאני רוצה שאתם תכריעו, ואני יודע שתכריעו כמובן לטובתה. זה ברור לי, זה ברור לי.
2: אולי נחלק.
1: אני מחפשת חיבור רגשי כדי ליהנות מהמשחק.
0: אוקיי.
1: שזה דבר שאני יכולה להבין. גם אני בתור אוהדת אנדרדוגים, אני יכולה להבין. מה הבעיה? שאני מתחרה כאילו בטורניר שעשינו פה ברדיו. כן. כאילו בסוף שמתי כסף. סכום סמלי, אבל שמתי אותו. אוקיי, שמתי את הכסף. ואני לא מתחרה, אני לא... אני צופה גם ממקום רגשי, אבל הרגע שלי מקושר לכסף ששמתי, אוקיי? ואז יוצא מצב... שבמשחק כמו צרפת
0: סנגל
1: היא רוצה שסנגל יקחו, ואני כזה חיים צרפת.
0: מישהו צריך לשים לחם פה על השולחן הזה.
1: בדיוק. ואז היא כזה, לא, אני לא, אני יותר מחוברת אליהם.
0: עם רגש, אבל רגש לא אוכלים.
1: בדיוק, ואני כזה, אבל את מחוברת אליי, כאילו את יכולה לתווך שנייה את הרגש אליי, ודרך זה להתחבר לצרפת?
2: אני גם פשוט מהכירותי איתך, אני יודע שזה לא באמת הכסף כמו שזה
1: התחרותיות,
2: ברור,
1: בוודאי.
2: כל אחד היה שם שקל, את היית באותו אטרף שאת היום.
1: כן, אבל איך אמר משה פרץ, אם זו מלחמה, תהי בצד שלי.
2: נכון.
0: בגלל זה אני שונא את כל האימורים האלה, למרות שאני כאמור משתתף בשתי קבוצות שונות. כי אתה פתאום, אתה לא נהנה מהמשחק, אתה יותר רוצה את התוצאה. נגיד, אני שמתי 2-0 על ארגנטינה, אוקיי? לא בקבוצה של הרדיו, דווקא בקבוצה אחרת.
2: אני מת על זה שאתה מגדר עם הימורים שונים בקבוצות שונות, זה מדהים.
0: והיה 2-0 כבר, זה היה שלי, כן? וזה שם, אני במצב לא משהו. ואמרתי, טוב, זה, והנה, קפצתי בגול של מסי, ואז אמרתי, שיט, רגע, אבל זה דופק לי את ה-2-0. אמרתי, יאללה, יש לי ה-2-0 הזה. אני מעדיף כאילו לראות את ההצגה ההיסטורית הזאת.
2: היית בקונפליקט מול עצמך.
0: כן.
1: כן, כן, זה...
0: אבל ניצחתי את עצמי. ניצחתי כאילו את הקונפליקט.
1: כן, נפגשתי עם עצמי.
0: כן.
1: הרבה פעמים.
0: אגב, נפגשתי עם עצמי. אני אתמול חוזר מירושלים בלילה, ואני נוסע באיילון.
1: יואו.
0: ואני פתאום רואה ש... I own איילון.
1: כן, כן, איילון שלך, חיים.
2: אמרתי לך, אתה בכבישים.
0: כן, אני, ואמרתי לזה, ידעתי שיהיה איזשהו סוג של קמפיין, לא ידעתי מה ההיקף שלו. אני אומר לכם, זה היה אתמול, גם ככה חזרתי מטושטש, זה היה כמו איזה סרט בלהות, כזה, היה לי פסקול בראש כזה, כמו של פסיכו כזה. שכל מקום שאני מביט, התמונה שלי כאילו על איזה בניין.
1: כן, כן.
2: זה סיוט.
0: זה, לא אגיד שזה סיוט. זה כאילו מוזר, זה נחמד, אבל זה מוזר, אני לא משתחרר מזה.
2: אני מניח שבשלט הראשון זה סבבה, ואז כשאתה ממשיך לראות את הפרצוף של עצמך, זה כבר כאילו, אתה לא רוצה לראות את הפעם הבאה.
1: זה התחלה של סדרה כזאת באפל, שהיא אולי שהיא כזה קצת רוח התקופה, נכון? והיא טובה, אבל לא וואו, אבל היא טובה. ונמליץ עליה. אתם מבינים מה אני אומרת? איזה ז'אנר הסדרה הזאת?
0: כן, הסדרות של אפל כזה, עם מודעות עצמית כזה, הגיבור נוסע באוטו, רואה את עצמו נשקף, אבל בפנים הוא בקונפליקט פנימי, כזה מין,
1: איזה טוויסט קומי. לא, יותר חשבתי על איזה משהו דיסטופי.
0: אה, כזה?
1: כן, האחרון שנשאר, כולם איבדו את התודעה, כזה, רק אתה מדבר עליהם, כזה.
0: כאילו את נתת סדרה של בנים, ואני נתתי משהו עם רגש עכשיו, נכון?
2: כן. יש לך חיבור רגשי בסדרה.
0: אני במטבח.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, כביש 4 עמוס באזור בצרה, בדרך 41 במחלף אשדוד ובכביש החוף בפולג.
0: תודה רבה. אנחנו השבוע הזה עם פייבוקס. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות שאפשר לשלוח מיד, וגם לתזמן לזמן אחר, והכי הכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישירות בפייבוקס. הבוקר, ספרו לנו על מתנות שהובילו לסכסוך. מה קיבלתם או מה נתתם, שגרם למריבה, אם זה יחזב מישהו או אתם התאכזבתם, או שהייתה איזושהי בעייתיות במתנה עצמה. כל דבר שקרה בגלל מתנה שנתתם או קיבלתם, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש, בחסות.
5: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
6: גם לי זה יצא. אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.

0: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים.

0: עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות ב10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר.

0: עדן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עדן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מהמם, עדן, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. ונספר לכם שאם אתם חברים בקבוצות פייבוקס של הכיתה או של הגן, מוזמנים להיכנס לפייבוקס, יש שם פעילות, ואפשר לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב הכיתה או הגן, למעלה מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. ספרי עדן בבקשה על מתנה שהובילה לסכסוך.
1: אוקיי, לפני שנתיים האקס שלי קנה לי פיג'מה ליום הולדת, מיוחדת כזאת שהשם שלי חרוט עליה.
0: רקום עליה.
1: ומדל זה כזה ממש מושקע ליום הולדת, והוא קנה את זה במידה אקסטרה לארג. סליחה, אקסטרה אקסטרה לארג. אבל אני מידה סבול, אז גם...
2: מה?
1: זה לא היה רופף, זה ניקת הרצפה, כאילו ליטרלי לא יכולתי ללכת עם זה. וזה גם מעליף באיזשהו מקום, כאילו...
0: השאלה אם הוא... אוקיי, ואיך הוא הסביר את זה?
1: שהוא רצה שיהיה לי נוח, והוא לא ידע מה מידה שלי.
2: את אוהבת אוברסייז, לא.
0: תראי, זה משהו... לא הייתי חושד בכוונה רעה או מעליבה.
1: אבל זה מבאס.
0: כן, כי גם אי אפשר להחליף, כי רקמו את השם שלך.

0: אי אפשר להחליט.
1: כן, הוא הקם.
2: זה גם בטח במידע הזאת, זה אותיות, כל אחת שלט באיילון.
3: זה פונט 72.
0: חיפשתי עדן אקסטרה אקסטרה לארג', אם יש פה מישהי כזאת. אבל כן, התבאסתי ממש.
2: אקסטרה אקסטרה לארג'? וואו, זה באמת קיצוני.
3: זה כן, זה קיצוני, כי גם אם אתה קלולס...
0: כשהוצאתי את זה מהאריזה, כלומר, וראיתי את זה, אני כאילו לא... אתם יודעים, עוד לא ידעתי את המידע, אבל אמרתי, זה... זה שלושה, כאילו, איך אני נכנסת בזה?
1: זה מוזר, זה מוזר ממש. גם הוא הלך, את יודעת, פיזית לחנות?
0: הוא הלך פיזית לחנות.
1: כי המוכרות כאילו שם בדרך כלל, כאילו, הן שואלות, באיזה גודל בערך? כאילו, היא כמוני, נכון?
0: נכון, נכון. אני לא יודעת איך הוא הגיע לזה.
2: כי גם באתרים, אני לא יודע אם הוא עושה זמנה מאתר, יש בדרך כלל גם סייז צ'ארט כזה, אתה יכול...
3: נכון, אבל מה, ימדוד אותם, מה הוא נחש רעי?
0: לא, אבל זה גם טעות קיצונית, זה קצת מודעות.
2: לא, אקסטרה אקסטרה לארג' זה באמת חוסר הבנה מוחלט של העולם.
0: כן, כן, זה, אני אומר לכם, זה היה...
2: לארג' אתה אומר, טוב, זה אובר סייז.
3: כאילו ללכת על בטוח ב...
2: כן, או מדיום, אבל... מה הגובה שלך?
0: 1.60 מטר.
2: נו.
0: זה פשוט היה סמרטוט, כאילו, באמת לא יכלתי לעשות את זה כלום. וזה עלי יקר, כאילו, זה לא עכשיו תמדים.
2: ולתת את זה לתופרת אולי, או חייטת.
0: כן.
2: לעצר, להקטין, שזה השקעה גדולה מדי.
0: זה כבר השקעה גדולה מדי, עדיף לקנות חדש.
3: כן, גם לא בא לך למתנה שלך עכשיו להתחיל ללכת סידורים, לטפור, לעצר, לזה.
1: גם את לא יכולה באמת לתת את זה לאף אחד, כאילו רק למי שקוראים לו עדן?
0: כן, שהיא גדולה, פיזית.
1: לא, אבל זה רקום עדן.
2: כן, צריך למצוא עדן גדולה.
3: כן, שכאילו זה גם מסע קצת מעליב.
2: שימי בפייסבוק הזה, אם קוראים לך עדן.
1: במרקט.
2: כן, 250 קילו.
1: שימי במרקט.
2: תודה רבה עדן.
3: רגע, מה, נשארתם ביחד?
0: לא, אתה רואה, נפרדנו, הכל בגלל הפיג'אמה.
3: לא באמת בגלל הפיג'אמה.
0: לא, לא, אני צינית, מה פתאום.
1: אבל האם זה היה סימן הזרה?
0: אני חושבת שזה הדגל אדום.
2: כמה זמן אחרי תקרית הפיג'אמה נפרדתם?
0: לא, לא, אחרי שנה, זה לא, לא.
3: ביום הולדת, רגע, מה היה ביום הולדת שלאחר מכן אם נשארתם ביחד?
0: לא, אנחנו נפרדנו לפניה.
3: ידעת מה את עושה.
1: ברור. ומה היו הטיעונים? אתה לא רואה אותי?
0: של הפרידה?
1: של הפרידה, כן.
0: לא, סתם רבנו מלא. מאז הפיג'אמה זה יתרדר.
3: איזה בס.
2: טוב.
3: תודה, עדן.
2: תודה.
0: תודה רבה.
2: ביי.
0: ביי ביי.
2: ברק?
4: היי, בוקר טוב.
3: מה קורה, ברק?
1: היי, ברק.
2: קבל גם אתה 300 שקלים ברק שיועברו לאפליקציית פייבוקס שלך, גיפט קארד אול אין זון. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות שונות, אפשר גם לשלוח מיד וגם לתזמן לתאריך אחר. כמובן, נוח, הגיפט קארד מחכה למקבל המתנה ישירות בפייבוקס שלו. ספר בבקשה.
4: אז קודם כל, כיף לשמוע אתכם.
2: תודה רבה.
4: לצערי לאחרונה אני בדרכים בשעות האלה של הבוקר, כי אני איש לילה. אבל לענייננו, היה לי סשן של מתנות יום משפחה, בעיקר לאשתי, שכל פעם, כאילו זה עכשיו זה ברמה שהבת שלי מזכירה לי את התאריכים ואומרת לי, אתה זוכר שיום המשפחה או יום ההולדת של אמא, תתייעץ איתי לפני שאתה קונה מתנות. אז היה, זה התחיל שקניתי בעצם מתנה לכל אחד מבני המשפחה, וכינסתי את כולם בסלון, ובעצם... יצא מצב שברגע שאני חושף את כל הרמת המתנות ומעניק לכל אחד, אז כל אחד מבני המשפחה מסתכל ואומר, אבא, אתה, זה מתנות לעצמך. קניתי למשל, אני איש של מוזיקה, אז קניתי פטיפון לאשתי, ולמעשה...
3: אין לה שום עניין בזה.
4: אין לה שום עניין בזה, למרות שאת התקליטים שקניתי ממש יעדתי אחד ספציפית לכל אחד מבני המשפחה, עם לאשתי זה קווין, ולבת שלי זה ארי סטיילס, ולבן שלי קיבל איזשהו משהו אחר, אז בסופו של דבר, כל הזמן הם אומרים לי, אבא, אתה קונה מתנות לעצמך. עכשיו, זה החמיר בפעם, במועד הבא שקניתי, שקניתי כל מיני מסאז' לרגליים,

0: ימי כיף לכאן.
1: מסאז'ה אבל זוגי, נכון? אני מקווה לא קנית מסאז' לעצמך.
0: לא, לא.
2: קנית מכשיר.
1: מכשיר.
0: למסאז' ברגליים, וחשבתי שזה יפצה על המתנה הקודמת, ולא. וגם זה היה מיועד גם לאשתי, והיא אומרת לי, אבל לך יש את הבעיות לרגליים. וגם זה היה מיועד גם לאשתי, והיא אומרת לי, אבל לך יש את הבעיות לרגליים. לי יש פיברומיאלגיה.

0: לא, לא, לא, לא,
1: זה גם לא היה בקטע חיובי.
0: אבל הוא הדגים בדיוק את מה ששאלתי. תשמע, זה היה תפור עכשיו, הוט קוטור.
1: תבין שאני שאלתי את זה באיזה מין 20% ביקורת, וכאילו סובבת את זה להרמה עצמית.
0: לדאגה, לדאגה, כאילו הוא דואג לך.
1: ממש, וואו.
0: יו, איזה קלאסי זה היה, תקשיב, לחיבורים.
1: זה ממש בדיוק מחמיר לב באיזשהו אופן.
2: אוי, לא, לא. זה לא היה הכיוון.
1: ברק, תראה פרקטיקה, אוקיי? זה קשה, כן? אבל אני אציע לך, אתה חושב על האחר, אוקיי? ומה הוא אוהב, ואיך הוא רואה את העולם. בין אם זאת אשתך או ילדיך, אוקיי? ואז אתה חושב, מגיע לתוצאה מסוימת. ואז אתה מעמיד את התוצאה הזאת, שואל את עצמך, אוקיי, בחינה. האם היא באמת אוהבת את זה, או שזה השלחתי עליה? ואז אתה, אחרי שבחנת את זה פעם נוספת, מחליט אם לעשות את זה או לא, אוקיי?
3: ואז גם אתה יכול בשלב הזה להתייעץ עם עוד בן אדם.
1: כן.
3: לשמוע עוד חבד.
1: למרות שאנחנו יודעים שכשהוא מדבר עם בני אדם, הוא מקבל אישוש למחשבות הראשוניות שלו.
0: לכן אני כן רוצה להציע, אני רוצה להציע עוד קומה פרקטית למה שטלי הציעה. תתחיל מאיזו מתנה אני הייתי שונא. מאגר של מתנות שהיית שונא, ואז מתוכן תבחר את המתנה שאתה חושב שהאחר היה אוהב.
2: שמישהו אחר יואב?
0: כן.
2: אוקיי, בסדר. תראה, יש לאשתי היקרה שמולדת בשביעי לשביעי 77, אוקיי?
1: וואו. את
2: השם שלה, את הגיל, וואו.
1: איזה תאריך, מדהים.
3: מהקלים.
1: לא, גם מזל למזל.
2: אני פשוט לא אוכל לשכוח. אז היא עדיין לא יודעת, אבל עכשיו כולם ידעו עוד לפניה. אני מקווה שהיא לא שומעת את התוכנית עכשיו, שזה ממש אותו, אז היא לא יודעת שהיא נוסעת להופעה בציריך של לינקין פארק, ואני בטוח שפה פגעתי. פה היא תסלח לי על הכל.
1: היא אוהבת לינקין פארק? היא אוהבת?
2: היא מאוד, ברור.
1: כן?
0: אבל היא אוהבת אותם גם אחרי שהוא מת?
2: כן, כן, כן.
3: לא, זה היה
1: דווקא... אמאי?
3: כן.
0: כן, אמאי.
3: זה היה את קונטרסה פגז.
1: כן.
2: גם אחרי שצ'סטר הלך מאיתנו, אז היא עדיין...
1: אבל זה בטוח שהיא אוהבת את לינקין פארק, נכון?
2: כן, כן.
1: כאילו לא אתה, נגיד. לך אין קעקוע צ'סטר.
2: לא, לא, אני יותר בקטע של מטאליקה, בון ג'ובי.
1: וואלה. האמת, זה מתנה מושלמת. איפה? בציריך אמרת?
2: כן, כן, בציריך.
1: איזה כיף.
0: איזה יופי.
3: את ציריך היא אוהבת? או שיש לך איזה משהו בציריך?
2: היא עוד לא הייתה, בוא נגיד שאם אני איפול זה שמה.
1: כן. אי אפשר ליפול, עזוב. חוץ מזה שקצת יקר, אבל... כמו כל שוויץ, אבל בסדר, זה...
0: שוויץ יקרה.
1: יפה. אגב, גם... הם לא ביורואים, אבל... אבל אני לא יודע מה הפרנק השוויצרי עשה.
0: פרנק
1: השוויצרי. כן. שיהיה לכם כיף, תהנו. ומזל טוב לאשתך.
0: מזל טוב, ובהצלחה תעדכן אותנו אם היא נהנת.
1: שחל לנו תמונות שלך.
0: תבקש ממנה לצלם.
1: ביי, בוקר טוב.
3: ביי,
2: תודה.
1: נו מה, בסדר. אז 600 שקלים לברק ולעדן, ואנחנו עם פייבוקס. השנה לא מאחרים למורה או למורה. קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה בדיוק ברגע הנכון, במסיבת הסיום או מתי שתרצו. הגיפט קארד יחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה שלכם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחלף לאלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 ממורשה עד קסם, בדרך 4 באזור בצרה עד פרדסיה, כביש 41 במחלף אשדוד.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
10: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: בוקר חדש בחסות.
12: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארט שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארט עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות

0: מיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: גם לי זה יצא. אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: אלנקר, כוכבית 6609.
4: אקו 99 FM.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח, עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית 28.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
2: אהלן, בוקר טוב.
3: היי קובו.
2: וואי, פספסתי את ארגנטינה.
1: איך?
2: לא יודע, פספסתי את ארגנטינה.
1: היית בלבנון, משהו?
2: לא.
1: יש סיבה? או סתם ישנת?
2: נורא.
4: רגע, מתי ארגנטינה היה?
3: אולי הסיבה היא שזה אמצע הלילה?
4: ארבע.
3: זה ב... יש סיבה מספיק טובה.
2: כן, אבל זה מונדיאל, זה חלק מהכיף, שזה הפוך וקמים ו...
1: אבל האמת שבאמת פספסת ההיסטוריה... לא באמת, נו מה לעשות,
4: תגידו, יש סיכוי
1: יש את כל המשחקים המלאים אגב באפליקציה בקנבוקס
2: בשלוש שנים האחרונות שהייתי חלק, אני כבר לא מחפש היסטוריה, בא לי סתם לראות משהו שהוא
4: רגיל. רגע, יש סיכוי שיש שוב גמר צרפת ארגנטינה?
1: אני לא זוכר לך עץ, אבל לא יודע, אני לא זוכר, יכול להיות שכן. מה שיש סיכוי זה ש יהיה רבע גמר פורטוגל ארגנטינה, ואז זה פייס אוף אחרון בהיסטוריה של רונלדו ומסי. זה יכול להיות, שוב, אם הכל יסתדר כאילו מבחינת מיקומים. אבל לא מדברים על מונדיאל, מדברים על צבא וביטחון ישראל, קובו.
2: כן, אנחנו באירוע מעניין. אנחנו, בואו, איבדנו את השליטה באיראן, ברור לכולם, כולם מבינים את זה, ראינו אתמול גם מפקד חיל האוויר הנכנס, עומר טישלר, בעצם האלוף, עומר טישלר, מוציא איזה מכתב לטייסים, הוא על הדרך, הוא אומר להם תודה רבה על מה שהם עשו, מעין סוגר כזה כבר את האירוע של איראן ומודל הטייסים, אבל תוך כדי בסוף הוא ככה נותן איזה קטנה, רק שתדעו שהיינו בדרך לתקיפה הכי גדולה שלנו, והיינו מוכנים עם מאות מטוסים, הקפצנו את האנשים מהבית, חימשנו את המטוסים, היינו מוכנים, אבל שעה לפני פחו אותנו. זה היה כדי לתת קטנה, כדי להגיד אנחנו רצינו, אני חושב שגם היה צריך לעשות את זה, אבל הדרג המדיני בעצם עצר אותנו. אנחנו איבדנו את...
1: הוא מדבר על התגובה כביכול לירי, שאנחנו לא הגבנו עליו בסופו של דבר, כן?
4: שהגבנו עליו תגובה קטנה, לזה הוא מתכוון, או לירי שאחרי זה שהם ירו עלינו?
1: הם אמרו את המילה האחרונה מבחינת יריות האיראנים עלינו.
2: נכון. לא רק זה, גם האיום הזה. כן, אם תתקפו, אנחנו נתקוף אתכם.
1: אני אומר את זה בצער, קובו, האיום שהצליח, אנחנו עכשיו לא נתקוף בביירות.
2: ברור, ברור, אין שאלה בכלל. אבל אז באיראן, איכשהו אנחנו מבינים, נושלנו מכל החלטה. אנחנו איתם שנה במלחמה, באמת, השקענו מיליארדים על המלחמה הזאת. יש לנו עוד, לדעתי, לפני שהבנתי מפיקוד העורף, יש עדיין מעל 6,400 איש שהם ללא קורת גג, כתוצאה מהפגיעה של הטילים האיראנים, כן? על הבתים שנהרסו וכאלה. ואנחנו בסוף אפילו לא קוראו לנו לחדר. לא קוראו לנו לחדר למסע ומתן. לא שאלו אותנו מה אנחנו צריכים, מה האינטרסים הלאומיים שלנו, לא. אז באיראן איבדנו את זה, ובאיראן זה משהו שנצטרך להיערך אליו שוב, אבל זה להיערך באופן מסודר, זה ייקח קצת זמן, זה חילופי שלטון. הבעיה שלנו פה היא לבנון. באמת, טראמפ יש לו אפס הבנה במזרח התיכון, וראינו את זה אתמול שפתאום יש לו רעיונות לשלוח לפה את ג'ולאני, כן?
3: שמענו אותך?
1: רעיונות לשלוח את...
2: יש לו רעיונות, אתם שומעים לי?
1: ג'ולאני.
3: שמעתי בית בני.
2: יש לו רעיונות עכשיו לשלוח את ג'ולאני, שזה סוריה, כן? דאש? כן. שהם יטפלו בחיזבאללה.
1: כן, אז במקום שחיזבאללה יעמוד על הגבול, שדאש יעמוד על הגבול.
2: עכשיו, בניגוד לטראמפ, שהוא לוחץ ידיים לג'ולאני, כן? שהוא ככה פתאום נהיה איזה...
3: בואו, דלוק עליו רצח.
1: הוא אמר,
2: כאילו יש לו איזה, הוא קריקטר כזה, ג'ולאני, יש לו איזה דאש, לא דאש, אבל בסדר, הוא מרשים את, הוא מאוד מרשים את פעם.
3: כי יש לו סטאר קוולטי בגלל זה.
2: במדינה בישראל, באמן, בכל הארגוני הביטחון בישראל, ג'ולאני עדיין אויב, ג'ולאני מדבר ושומעים אותו מדבר, כן, לא אותו ספציפית, אלא את האנשים שלו, עדיין שומעים אותם מדברים על ירושלים, על להיכנס לישראל, זאת אומרת, זה לא, אין פה שלום בינינו, זה לא אנשים, זה אנשים שעד אתמול רצו פשוט להוריד אותנו את הראשים עם סכין.
4: קודם כל, אין שלום בינינו, ודבר שני, גם טראמפ, הוא מדבר על זה שישראל לא צריכה להיכנס לכל בית שהיה שם חמוש בלבנון, כאילו, יש לו איזושהי ביקורת על הפעלת עוצמה מוגזמת שלנו, ואז הוא רוצה לשלוח את דאש, כאילו הם יעשו את העבודה בצורה יותר הומנית.
1: ובוא, גם הדאש האלה הם כבר לא סתם איזה חיות עורפות ראשים, הוא אמר אתמול השארה או אנשיו, שהם לא יעשו את זה בחיים, עד שישראל לא תיסוג מדרום סוריה, מהמקומות שהם נכנסו אליהם. לא, מה זה יש להם תנאים? הוא גם מדינה, זה, אתה חושב שנחמד להם שצהל יושב בחרמון הסורי ומעבר?
2: חיות רופא ראשים, ראינו את זה במסדר.
1: לא, אני אומר, אבל הם גם שהשתכללו במשחק המדיני שלהם, זאת הכוונה.
2: אבל ראינו בכפרים הדרוזים מה הם עשו, הם בשנייה אחת נכנסו, רצו, אנסו, חטפו.
1: אלפים.
2: עכשיו, מדינת ישראל, זה יש שם יריבות, בעצם חיזבאללה עזר לאסד, הוא תמך באסד, נכון. מי שהרג אותם, מי שפציץ אותם, את האנשים של ג'ולני, זה חיזבאללה, הם מתים להיכנס. עכשיו אני כבר לא מדבר על שיעים וסונים, שהחיזבאללה זה שיעים קיצוניים, וג'ולני זה הקיצוניים של הסונים, שזה יריבות עוד יותר גדולה.
4: כן.
2: עכשיו מי שחושב שישראל יכולה לסגת עכשיו מלבנון, להכניס את ג'ולני, שהוא יעשה טבח ורצח עם שם, טועה. ומי שחושב שהוא רוצה לראות את האנשים של ג'ולני מול מטולה, שזה הרבה יותר טוב מחיזבאללה, זה להחליף צרה בצרה.
1: ברור.
3: לגמרי.
2: זה רק מראה, אנחנו עכשיו, אפילו פה לא קם ראש הממשלה ואומר, תקשיבו, תורידו את הרעיון הזה עכשיו מהשולחן, זה לא יקרה.
1: הוא ממלא...
2: אף אחד לא יכול פה לדבר.
1: הוא לא יכול לדבר, כי גם ככה הוא כבר על הקצה של טראמפ, הוא הגיע באמת זה...
3: לא, גם טראמפ הוא ממש עוקץ אותו במילים שלו. כשהוא אומר, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הוא מוסיף, הם יעשו את זה טוב יותר.
2: יותר טוב, הם יעשו את זה יותר טוב מישראל.
3: כן, זה הקיצה לגמרי.
2: זה לא הקיצה. מי שמתרפס ככה, צריך לדעת, גם בזוגיות, אוקיי? אתה לא יכול להיות... אף צד, בזוגיות, הכי פשוטה שיש, אף צד לא יכול להיות סמרטוט אחד של השני. כי אז צד אחד, זה ידרוך על הצד השני. וככה זה קרה, אנחנו היינו סמרטוט.
1: אני מעדיף לנהל זוגיות מתוך כבוד, לא מתוך משחקי כוח.
3: אתה נשמע כמו הפסיכולוגים של חתונמי. נותן עצות לא אחראיות בעליל, שמובילות לבעיות, כן.
2: הוא גם אמר יהיה צד אחד שהוא דורכים עליו, הוא לא נשמע, אי אפשר כאילו, זה לא עובד, זה לא עובד.
3: הוא אמר אתמול שהיה נעים לעבוד עם האיראנים, שהם לא קיצונים.
1: כן, הם רק ששנייה ניסו לחסל אותו, כן?
4: פעמיים או שלוש.
3: אלה אמירות מטורפות,
2: באמת באיזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית. עכשיו בצהל פתאום מתחילים קצת לשמוע את הדיבורים האלה. אף אחד לא יודע מה לעשות. בצהל לא רוצים להשאיר עכשיו אלפי חיילים, בלי יכולת להגיב שיש לנו, צריך להבין, יש מיליון, מעל מיליון מפונים בדרום לבנון, שעלו לכיוון בירות או צפונה בלבנון. הם מתחילים לרדת. זה מיליון אנשים שהולכים לחיילים שלנו עכשיו, ובאים למקומות שחיילים שלנו נמצאים שם. אין סיבה להשאיר. יש שם, אנחנו נקבל אירוע... של באמת הסתערות על החיילים שלנו שהם נמצאים שם בשטח. בסופו של דבר יגיעו מיליון אנשים שאיבדו את הבתים. הם לא יודעים באמת מה קורה שם. הם יראו פתאום שהבית שלו הפך לאבק, שכל החקלאות שלו נרמסה, שהמפעלים שלו, שהחנות שלו, לא יודע מה. הכל נמרח, נהרס. החיילים שלנו שם, יש מעל מיליון מאה לבנונים שיורדים לכיוון של החיילים שלנו. אתה לא נותן להם אפשרות להגן עליהם, תוציא אותם. תוציא אותם עכשיו. זה ייגמר באסון הסיפור הזה.
1: השאלה היא, מה עד שצד סביר ומתון, נגיד, והכוח היחידי האפשרי הוא צבא לבנון, לא יגיד, אני תופס את העמדות האלה ומסלק את חיזבאללה, מה אפשר באמת לעשות? אין שום אופציה.
2: לא לעשות כלום.
1: מה?
2: אין לך איך לעשות פה משהו. זאת אומרת, צבא לבנון לא יודע לעשות את זה, משום שגם אנחנו, תראו, יכולנו לעשות את כל המהלך הזה, אם ארצות הברית הייתה רוצה את המהלך הזה והייתה באה ואומרת לטראמפ, היה באה לנתניהו ואומר לו, תשמע, זה מה שיקרה. היינו צריכים אנחנו ללכת לממשלת לבנון, להגיד להם, תקשיבו, תכניסו עכשיו את הצבא שלכם, ולתת לפחות לצבא לבנון או לממשלת לבנון, שהיא הממשלה הכי נורמלית שהייתה פה שנים, לתת לה את ההישג הזה. הנה, תראו, אתם השגתם אותנו, אנחנו הלכנו כי ממשלת לבנון עשתה את זה. אנחנו עכשיו נסוגים בגלל איראן. זה נתנו לאיראן את כל הג'יטונים שהם יכלו לדרוש בכלל.
1: זה שטראמפ מיצה את העניין שלו פה במזרח התיכון ורוצה לסגור את האירוע הזה בכל מחיר, אנחנו משלמים את המחיר הכי כבד, זה ידוע, זאת אומרת, אנשים גם, אי אפשר תשתש את זה, המצב לא טוב, המצב לא טוב, בגלל זה גם נתניהו בגדול שותק. אי אפשר לטשטש פה את המציאות, אי אפשר להפוך את זה, שים את המשקפיים הוורודים שלו, אי אפשר, ההסכם הזה קטסטרופלי.
2: לא, זה הסכם רע לישראל, הוא הסכם שמסכן את מדינת ישראל, אין שאלה בכלל.
1: נכון, ואנחנו לא צעד בו. אגב, אתמול התפרסם שהם לא נותנים, נתניהו ביקש מהממשל את ההסכם כדי לקרוא אותו, לדעת מה יש בפנים, והם מפחדים שהוא ידליף אותו, אז לא נותנים לו לקרוא אותו.
3: זה הופתעה,
2: שקטר ופקיסטן, וכל המתווכות עבדו על ההסכם הזה. זאת אומרת, פקיסטן היא מכירה את ההסכם, קטר מכירה את ההסכם, טורקיה מכירה את ההסכם, ולא נותנים לישראל לראות את ההסכם.
1: כן.
2: אחרי שאנחנו נלחמנו איתם באמת, כתף על כתף.
3: תורף.
2: וזה קובו. חוסר אמון בנתניהו, זה לא, זה בעייתי מאוד. הם לא סומכים עליו, אגב, קצת בצדק, שהוא לא יעשה איזה מהלך שיפרק את ההסכם הזה.
1: הוא רוצה לטרפד את זה, אגב, מבחינתנו, בצדק גם, צריך לטרפד את הדבר הזה,
2: זה
1: הסכם גרוע.
2: ברור שאתה לטרפד את זה, ניסינו, לא הלך.
1: תודה קובו.
3: תודה קובו.
0: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל,
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 מגן רביה עד אלוף שדה, בגבעת שמואל באזור מורשה, בדרך 5 מורשה עד התקווה ובדרך 41 באשדוד.
1: תודה רבה. הבוקר אתם בוחרים את השיר הכי רומנטי לנסיעה ביחד, אוקיי? זה יסגור את התוכנית שלנו. שיר רומנטי לנסיעה זוגית. 300 שקלים לקניות מחכים לכם. אנחנו עם מצעד ברונו מרס. אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל מלון, כולל טיסות. כל הפרטים באינסטגרם של אקו 99 FM. זה בחסות רכבי איון, המציגים את איון וי קרוס אובר, רכב חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטרים בנסיעה אחת. טווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים ועלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. לפרטים כוכבית 3922.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
7: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: בוקר חדש בחסות.
8: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
10: אקו 99
11: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין ידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולרים. בישראל מעריכים שהמנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות עניין הגרעין. מוסיף פרטים ירון אברהם.
5: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
4: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: אני רוצה להתלונן על העייפות. מותר לי להתלונן על העייפות.
0: תתלונן? בטח, מה?
1: לא, מותר לי. זה קשה איתך.

0: המוב הפולני הזה, עשיתי לך אותו רק לפני השידור, אני לא הצפתי את זה בשידור.
1: אבל גם אם לא היה מוב הפולני, כאילו, גם בלי המוב הפולני.
0: נו.
1: לפעמים אני יושב בבית בערב, עייף, ואני רוצה להתלונן, ואז אני רואה אותך במהדורה.
0: בסדר.
1: זה בלתי נסבל, אני מצטער. סליחה. זה בלתי נסבל.
0: סליחה שאני כזה מושלם.
1: אני יודע, באמת. סליחה. אתמול הייתי ב... הלכתי לישון... מאוחר משהתכוונתי, הייתי במשהו שנקרא ערב צרצרים. זה, אוקיי, אתם מכירים את הז'אנר הזה שמתחיל לצמוח עכשיו? זה כאילו קצת בעקבות מה שקורה בארצות הברית עם קיל טוני, שיש ערבים, ערבי סטנדאפ שעולים בהם סטנדאפיסטים לפעם ראשונה, או סטנדאפיסטים מאוד מאוד מתחילים, אבל הם לא עומדים לבד על הבמה, הם עושים סטנדאפ על הבמה, ואז בדרך כלל יש סטנדאפיסט אחד או שניים, או כאילו אצל קיל טוני זה כבר רוסטר שלם, עם גם להקה מאחורה, ואחרי...
0: יש שולחן כזה בצד,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ואחרי שהסטנדאפיסט המתחיל נותן את הסט שלו, אז יש גם כזה חילופי דברים בינו לבין ה...
0: סוג של ריאליטי כאילו, אבל על הבמה, בפועל.
2: לא, אבל הם נותנים לו ביקורת?
0: כן.
2: על הסטנדאפ הוא מגיבים
0: עליו. על
1: אז בארצות הברית זה ממש כאילו, מן הסתם, יותר באווירת הרוסט.
2: כן.
1: בישראל זה... פחות מתאים.
2: זה מפרגנים, נכון?
1: כן.
2: שולחן המפרגנים.
1: כאילו יותר, כן.
0: למרות שבסצנת סטנדאפ הם לא מפרגנים אחד לשני.
2: לא, הם הכי מפרגנים כלפי חוץ.
0: בחוץ.
1: לא, מאחורי הגב, סיפור אחר.
2: בסדר.
0: מאחורי הגב זה אחת התעשיות הארסיות, אני חושב.
1: כן.
2: מאחורי הגב לא מצחיק.
0: לא.
1: נורא. אז בארץ גם בן ברוך עושה ערב כזה, ו... יש לי, יש בחור שקוראים לו ירי יעקובי, שהוא חבר, גם סיפרתי פה על איזה ספר שהוא כתב, אחד האנשים המבריקים והמצחיקים, ומה שקורה בערב הזה זה שבדרך כלל יש אורח שיושב לצד המנחה, שהוא ירי יעקובי במקרה הזה, ואז הוא חלק מהערב, כאילו, וכשעולים אנשים אז הוא... ואני הייתי האורח אתמול, אבל הערב הזה הוא ערב שהוא מאוד מגזרי, כאילו, מתרחש בפתח תקווה, ו-98% מהקהל וגם המשתתפים הם דתיים, כאילו דתיים לאומיים. לא היו שום חרדים כמעט, היה חרדי אחד בקהל, והוא גם עשה צבא, אז כאילו כל ערב דיברו איתו ודיברו עליו.
0: He's clear, הוא ה-13%.
1: כן, כן, כן. וזה היה ממש מעניין, כי כאילו מן הסתם יש לי דתיים בהופעות, זה לא שאני... לא,
0: מכיר,
1: לא, מה זה הדבר הזה?
0: כן. היי,
1: איזה, איזה צורת כן. חיים שונה. כן. אבל סטנדאפ זה ז'אנר שהמהות שלו היא חתרנית. ולהיות דתי זה רעיון שבמהות שלו הוא שמרני. כאילו, יש פה איזושהי התנגשות נכון. מובנית שהיא סופר מעניינת במהות שלה. ומאוד מאוד הרגשתי את זה באווירה אתמול, כי כשישבתי לפני זה, אז תהיתי... איך זה יראה? איך נראה ערב כזה? גם אין הרבה מאוד סטנדאפיסטים דתיים מלכתחיל. ליעיר יש בדיחה שסטנדאפיסט דתי זה קצת כמו מוהל חילוני. כאילו, יכול להיות שיש אחד כזה, אבל מי ישלם לו? מי ייקח עליו את הצ'אנס הזה? אז תהיתי איך זה יראה גם מבחינת המופיעים וגם מבחינת הקהל, וראיתי שהקהל צמא א', והרגשתי את זה ממש כשאני עליתי, לשיח הזה של כן. חילונים ודתיים, לסטלבט ההדדי הזה של כאילו אנחנו עגלה ריקה ואתם המשוגעים, וזה הרגיש כל כך נחוץ, וגם בעיקר לבדיחות שחורות. היה רגע שמישהו, אחד מהמופיעים עלה, והוא ממש, הוא היה חילוני אגב, הוא היה מדהים, והוא שאל אותם, אתם סבבה עם בדיחות שחורות? והם פשוט צעקו כן, והרגשתי בכן הזה את הצמה. עכשיו שוב, לא ממקום של הדתיים האלה, הם עוד לא קיבלו את הבדיחות השחורות, אלא במובן שוואלה, בחברה החילונית, פעם סטנדאפ המהות שלו, בטח במקורות האמריקאים שלו, הייתה למתוח את הגבולות, ולהגיד את הדברים שאסור, אבל היום כבר... יש כל כך מעט דברים שאסור להגיד, שמחפשים ממש בכוח את האסור. דייב שפל עושה 5 ספשיילים על טרנסג'נדרים, כי הוא מצא את הדבר האחד שהוא כאילו עדיין בטבו, כן. ועושה את זה בכוח. וכשיש באמת ערכים שהם מתנגשים, ודור צעיר וחדש שרוצה לבחון את הנחות היסוד שעליהם הוא גדל, בחברה שבה לבחון את הנחות היסוד שגדלת עליהן, זה...

0: כאילו זה לא חלק ממה שאנחנו אמורים לעשות. סופר מעניין, סופר מצחיק וכיף ברמות.
1: ואני בטוח שסטנדאפיסט דתי, יש לו את הדבר הזה של ניואנסים, שרק מי שגדל בחברה מסוימת יודע אותם, ואתה כחילוני, למרות שאתה מכיר דתיים, וכולנו עובדים לצד דתיים, ועובדים זה, יש את הקטנות האלה.
2: כן, אתם יודעים שהם...
1: של מה שהמדריך היה אומר בבני עקיבא, שאתה בחיים לא תוכל לדעת את זה.
2: נכון.
1: ושהמורה בבית ספר, או באולפנה, עושה ככה וככה.
2: בדיוק, יש לי את החברה, שהיא עושה, היא יצאה בשאלה, הגיעה כאילו מ... באמת, מאולפנה וזה, מעולם הדתי, והיא עושה סטנדאפ. היא עושה איזה סטנדאפ קוריאה, והיא לימדה אותי את העניין הזה של בשינוי.
0: כן.
2: וממש באמת צוחקים אחד על השני בדבר הזה. כאילו זה ממש איזשהו קוד פנימי שהרגשתי שכאילו עליתי על איזה צ'יט, ועכשיו כל פעם... שאני רואה דתי לאומי, אני אומרת לו, בשינוי, אה? זה לא קשור, מה קורה בשינוי?
0: אז בדיוק, אז גם אתמול, אני כאילו כשישבתי שם, כל פעם שנתת להם איזה משהו קטן, כאילו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, הם השתגעו, הם לא האמינו שזה, ואז צחקתי עליהם.
2: נו, זה ברונו מרס אומר לנו, כן, ישראל, מה הוא אומר לנו? חביבתי.
0: כן, כזה. כזה, אבל עם מודעות.
2: חביבי ברונו,
0: עם מודעות, כי אני כאילו צחקתי על עצמי, על הניסיון המאולץ שלי למצוא חן.
1: כי אנשים בסוף רוצים שיראו אותם. בכל מגזר, כאילו, שאתה בא אליו, אתה קצת...
0: קצת מעיד על זה שאתה קשוב אליו.
1: כן, כן, שאתה רואה שיש שם אנשים, לא, אתה לא רואה אותה רק איזה מין כיפה כזאת ומתחת, אלא יש קטנות, יש חיים, יש תרבות שלמה שהיא כאילו של ניואנסים בפנים.
2: זהו, אנחנו ממש נאחזים בזה, כמו שאנחנו נאחזים בג'ו ג'ונס, צופה במונדיאל בתאגיד.
1: די, צריך להוציא הוראה כבר, מספיק עם האייטמים על זה.
2: נגמר, נגמר.
0: יצאתי משם, הערב נגמר בסביבות טיפה לפני 12, בפתח תקווה, העיר הסמוכה לעיר שבה אני גר.
1: כן.
0: שם את הווייז הביתה, מנסה לנסוע הביתה, רואה כביש חסום על ידי רשויות התחבורה. יש שם ניידת שחוסמת את הכביש. אין אדם בניידת.
1: אוי.
0: לשאול אותו דרך חלופית להגיע לבית שלי. אז אני פונה את הפנייה היחידה שאני יכול לפנות, מתוך רצון שהווייז יכוון אותי בדרך חלופית. הווייז לא מכוון אותי בדרך חלופית, הוא לוקח אותי שוב לאותו צומת חסום.
2: Oh, no.
0: אני אומר, אוקיי, אני אקח שוב את הפנייה הזאת, ואז אני אעשה... ההפך מכל מה שהווייז אומר לי, עד שהוא יוביל אותי בדרך אחרת. אני עושה את זה, הווייז יש לו את הקטעים שהוא נכנס איתך ראש בראש.
1: פרינציפ הוא עושה לך.
0: שהוא עושה לך פרינציפ, הוא אומר לך, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: ייקח אותך 10 קילומטר רק כשתעשה את היוטרן הזה, בשביל לחזור למקום שהוא רוצה.
0: ואני עושה סטופ ומכוון שוב הביתה, כי אני אומר, אולי זה יאפס אותו. כלום. מחזיר אותי פעם שלישית לאותו צומת. ואז אני כבר אומר, מה אני אעשה? כאילו, אני לא יכול לעבור לגור בפתח תקווה. ויש איזה רכב מאחוריי. פולקסווגן עם 4 אנשים, לא צעירים, לא מבוגרים, ואני שואל אותם, תגידו, אתם יודעים איך אני מגיע להוד השרון? אז הם אומרים לי, אנחנו גם מנסים להגיע להוד השרון.
1: די!
0: תקשיב, ואני אומר להם, אני כבר רבע שעה פה ברונדלים, הם אומרים לי, גם אנחנו, תקשיב מה נעשה. תיסע אחרינו, אנחנו מחליפים מכוניות, האישה מאחורה מדברת אליי, אנחנו מחליפים מכוניות, בעלי יודע איך להגיע, תיסע, תחכה שנחליף את המכוניות, תיסע אחרינו, נגיע להוד השרון. אז אני אומר, אוקיי, אין לי פלן בי, כאילו אין לי דרך אחרת, מה אני אעשה? נסעתי אחריהם.
1: הביתה?
0: הביתה.
1: אני לא אומר.
0: תקשיבו, עברתי איזה 2-3 שכונות,
2: אני בשוק.
0: הם מגיעים לחנייה, שער נפתח, הם נכנסים לתוך החניון, אני יושב שם מחכה, אולי 5 דקות. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שהייתי בבד נייברהוד, אבל אתם מכירים שאתם ברחובות שהם על שם רבנים שלא שמעתם עליהם בחיים שלכם? ואתם אומרים, אני לא יודע מי זה הרב דני. אני מכיר רבנו תם, אני מכיר דברים אחרים. לא יודע מי זה הרב דני. 5 דקות אחרי זה, הם יוצאים, אני נוסע אחריהם, מגיע הביתה ב10:50.
1: ומתי יצאת?
0: טיפה לפני 12.
1: די.
2: וואו.
0: מהעיר הסמוכה.
1: שזה ב8 דקות, אתה אמור לי.
0: כזה.
2: כן. הספקת לחוות חיים של אנשים אחרים.
0: מה זה? הכרתי חברים בדרך.
1: שנאמר, מתוך שלא לשמה.
0: בא לשמה!
1: עכשיו...
0: מעניין האם השתמשנו נכון עכשיו בביטוי הזה.
1: השתמשנו כן? נכון, מכרת חברים חדשים מתוך האובדן.
0: נראה לי שמתוך שלא לשמה, בא לשמה זה כאילו כש...
1: שלא הייתה כוונה למשהו.
0: לא הייתה כוונה למשהו טוב.
1: כן,
2: כן ש... אז בסוף יצא...
1: אתה הלכת לאיבוד והכרת חברים חדשים.
0: יאללה.
2: מאז יצא מתוק, כביכול להיות? זה, זה, זה, זה באותם עולמות.
1: כן, כן, זה באותם עולמות.
0: אבל זה לא ביטוי נכון. אולטרה דתי.
2: לא, ברור,
1: לא,
2: נכון.
1: זה פתגם כאילו ש... את... של אנשים. כן.
0: של הרגילים.
1: לא של החוצנים האלה, כן. האמת שגם לי אתמול הייתה איזה ענייני ניווט, שהרגשתי כעס. הייתי בחיפה אתמול, בין כל שאר הדברים, איכשהו מצאתי את עצמי בחיפה. עכשיו נכון שאומרים שחיפה היא כאילו 10 שנים אחרי תל אביב וזה וזה, גם בשיבושי GPS. מי מספר להם שגמרנו עם זה, אוקיי?
0: אשכרה.
1: אני יוצא מחיפה מאיזשהו מקום על הכרמל, ואני בא, מאוד מיהרתי, כי צריך להגיע לירושלים, לא משנה, ואין GPS, no network, no network.
2: אבל זה עדיין, זה מאז?
1: אני לא יודע אם זה מאז רצוף, אבל זה בטח מהמשבר האחרון, אוקיי?
2: כן.
1: אבל בתל אביב אין שיבושי GPS.
0: זה כל כך תחילת המלחמה, טוב שלא בא מישהו אמר לך, קרץ אותי, קרץ.
1: כן.
0: מה זה לקחת אותי?
1: אז עכשיו, אני לא מכיר טוב את חיפה, אני מכיר ממש בצורה בסיסית, בטח ש... זה עיר הרי האלכסונים, העליות והירידות, וגם, אז אני עומד, עכשיו, ניסיתי כאילו את המהלך הזה של Waze, Google Maps, Maps של אפל, אבל בסוף הם כולם מקבלים את הלוקיישן מה-GPS של החומרה, של הטלפון, אז זה לא משנה, הם כולם לא יודעים, ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה? אני ממש ממש ממהר, בין שני בתים ראיתי ים. ואז כמו כריסטופר קולומבוס, אמרתי, טוב, אני לא משחרר את הים, אוקיי? למרות שהוא ראה יבשה, בסדר, אבל נגטיב. וניווטתי כמו אדם קדמון אל הים.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: ואמרתי, אני אגיע לים, בסדר, זה כבר החוף, הוא זורמים דרומה.
0: כן. צריך שהים יהיה מצד ימין שלי.
1: כן.
0: כן.
2: מטורף.
1: Little did I know, שמפרץ חיפה, אני עכשיו אצייר לכם, הרי אנחנו רגילים שהים הוא מערבה, נכון?
2: נכון.
1: מפרץ חיפה עושה מן הרי דבר כזה, זאת אומרת שיכול להיות רגע שבו אתה רואה ים ואתה בעצם נוסע מזרחה.
0: דוי, איך?
2: כן.
1: כי אתה ככה, זה החוף, אוקיי, ים התיכון. יש לך את זה, ואז המפרץ הוא נכנס לפנימה.
0: אוי, שיט.
2: זה ממש נקודה ספציפית.
0: זה מה שקרה לך?
1: בהחלט.
0: אוי, לא.
1: אבל בסדר, נחתתי כאילו... כשפניי, כאילו, מול הים, אבל הכיוון הזה, אבל עדיין, כשאתה נוסע עם החוף מימינך תמיד, אז אתה תיסע בסופו של דבר דרומה.
0: נכון, נכון. אתה תתקן, כאילו, מתי ש...
1: זה היה נורא. ואז כשיצאתי מתחומי העיר, ה-GPS כאילו חזר לעצמו, ו... הרגשתי כאילו קפצתי 2,000 שנה קדימה, באמת. אי אפשר עם התלות הזאת בטכנולוגיה. אי אפשר, אי אפשר. לצערי לא הכרתי חברים חדשים.
0: בדיוק.
1: החיפאי לא הזמין אותי להחליף אוטו יחד איתו.
2: אתה יודע למה? כי כל החיפאים זה תל אביבים, לשעבר.
1: יש מצב, או לפני שהם תל אביבים.
2: לא, לא,
0: לשעתיד. אני יכול לנסות כאילו באותה יומרה שניסיתי בדיחות דתיים, אני יכול לנסות בדיחה של כדורגל?
1: כן.
0: רגע, תן לנו לחשוב איך אני זה. אולי עם ה-GPS לא הייתה לחיפה עונה טובה, הבנתם? כאילו, תרכיבו משהו מזה מה-GPS. אם היינו מוצאים את הדרך לזה, יש לי את כל החלקים, אבל אני לא יודע איך...
1: יש לי את זה. אני חושב, אולי, אני לא יודע אם זה שם, אבל זה מתקדם. שחקנים הרי בשנים האחרונות יש להם גוזייה מתחת לחולצה עם GPS.
0: אשכרה.
1: כן, וככה מנטרים, כמה הם רצו.
0: אולי הם היו מצליחים למצוא את השער. רק הייתי צריך את הפאקינג גוזייה הזאת. הגוזייה. מי ידע על הגוזייה?
2: ידע זה כוח.
3: התקשרו כוכבית 66.
1: אוקיי, יש לי את זה סופי.
3: כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יכול להיות שבגלל זה שחקני נבחרת ישראל לא מוצאים את השער, כי הם משחקים בסמי עופר. ערב גזגוזים, איך קראת לזה? צרצרים?
0: כן, זה גם שם יפה.
2: גזגוזים!
0: הצרצרים, כשאין את הפאנץ'.
1: ששתיקה, כן. איליל, מה קורה?
4: כביש אחד תמוס מלטרונת שער הגיא בדרך 4 באשכולות, ומגן רבי עד אלוף שדה ובדרך 5 מירקול אז תקווה. כביש 41 מאשדוד עד בית הגן.
1: למרות שגם ערב גזגוזים זה קונספט טוב לסטנדאפ, כי אם הסטנדאפיסט לא מצחיק, צועקים לו יאללה גזגז.
0: כן. אגב, אם כבר, אז בדרך כלל, כאילו, כשסטנדאפיסט הגיע הזמן להוריד אותו בערבי מרתון כאלה, אז מהבהבים לו.
2: כן, דופקים לו, מסנברים אותו עם לייזר לעין.
0: כן.
2: מה זה הדבר הזה בערבי סטנדאפ?
0: זה אכזרי, ואתה מאבד כאילו כל אחיזה.
2: שם כל האגרסיות שלכם יוצאות, אגב, שתדעו ביבובים האלה, כן, להוריד סטנדאפיסטים מהבמה.
0: אז אתמול מי שהעריך זמן, פשוט הסאונדמן שם לו חזק וברוך, והוא היה צריך לרדת. זה היה מדהים.
1: גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, זה היינו שם. עכשיו אנחנו מבקשים שאתם תספרו לנו על... אנחנו עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות שאפשר לשלוח מיד וגם לתזמן למועד אחר. הכי נוח, הגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו. הבוקר מתנות שהובילו לסכסוך, אם מישהו הביא לכם מתנה שנעלבתם ממנה או נתתם מתנה מעליבה או דברים שידעתם ש... בקיצור, סיפורים סביב מתנות שהובילו לאיזה קונפליקט. כל דבר שקרה בגלל מתנה שנתתם או קיבלתם, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
8: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: בוקר חדש בחסות.
9: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
10: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי לישן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב, מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
15: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
14: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
16: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
20: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
21: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
25: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
24: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
25: חפשו ישראכר טיימוף.
0: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט. הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט. הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות ב10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
12: מיכל, בוקר טוב.
13: בוקר.
14: היי מיכל.
12: מה שלומך?
13: מה נשמע? נהדר, נהדר.
12: יופי.
13: יום טוב הולך להיות היום, בתקווה כאילו, שלא אפתח את זה.
12: כי?
13: נשף רוק.
12: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן. או, טוב לדעת.
13: כן, לגמרי.
12: אז קודם כל תהני בהופעה הערב.
14: כן.
13: בתקווה, תודה.
12: כן, כן. ואת מקבלת כבר 300 שקלים שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך בגיפט קארד אול אין זון.
13: מאמן.
12: כן, כן, כן. ונספר לכם שאם אתם חברים בקבוצת פייבוקס של כיתה או גן, כנסו לפייבוקס שלכם. מחכה לכם שם פעילות ותוכלו לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב הכיתה, למעלה מ700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. אז ספרי בבקשה על מתנה שעשתה איזשהו סכסוך.
13: וואו, זה היה חתיכת סכסוך, ויש את האמת כמה סיפורים שהם כולם באמת דרמטיים היו, אבל לקחתי את המאסטר. שהייתי בת, היום אני בת 44, שהייתי בת 26, הייתי במרתון של דייטים, כאילו אמרתי זה, עוד אני רוצה למתוחתן, אני רוצה

0: להתחתן, מספיק עם הזה. והכרתי באמת בחור, וזה היה 4 חודשים שיצאנו מאוד אינטנסיביים, כאילו באמת כל יום, גם דיברנו, גם כשלא נפגשנו, אז דיברנו מלא בטלפון, כאילו כל הזמן ככה, אחרי בערך 3-4 חודשים, התחלתי לאט לאט להעביר את הדברים שלי אליו כזה, את הארון שלו קצת להזיז, קצת פה, קצת שם, ושמתי את המייקאפ, שמתי את חזייה ותחתונים ועוד דברים, וכאילו זה היה לכיוון מאוד טוב.
1: בידיעתו עשית את זה, או ש...
0: כן. כאילו, הבנו שאנחנו באמת כבר יש... כאילו, אני גרתי עם ההורים, והוא היה לו דירה לבד, אז כאילו, זה היה מתבקש שאני יותר הייתי שם. כל הזמן הציק לי בזמן הזה, שהיה לו כוס בירה, ובתוך הכוס בירה, מברשת שיניים שלו עם המשחה. ובהתחלה כאילו לא דיברתי בזה, אבל אמרתי לעצמי כל הזמן, כאילו, איך, מה זה הדבר הזה? כאילו, בתוך כוס בירה,
2: כאילו... זה התנהגות הכי רווקית, כאילו...
3: לא הבנתי.
1: כן, זה קלאסיקה. ממש. זה אסתטיקה של רווק.
2: בול.
3: שהמברשת שיניים והמשחה, במקום כוס סתם, זה בכוס בירה?
0: כן, ככה הוא צחצח שיניים. יש לו מקלחת עם שירותים, בחדר שינה. ובתוך כוס בירה, שם זה היה המברשת והמשחה שלו.
1: לא, אבל הכוס היא כוס רגילה, כאילו, זה לא עכשיו, אין שם בירה.
0: לא, אין שם בירה.
3: היא פשוט עם הצורה של כוס בירה.
0: זה כוס בירה, הנה כן, ממש רשום.
3: כן. אוקיי, אז זה פשוט מונח, זה הכלי שמחזיק את המברשת והמשחה.
0: בדיוק, כן. אוקיי. אז יום אחד אמרתי, כאילו, די, אני רוצה קצת להבזר את הבית, כאילו, זה הכי בית של רווקים, אני רק כמו, באמת, עזה. והרשיתי לעצמי ללכת וקניתי סט של...
3: אני בטוח שבעזה הבעיה שלהם עכשיו איפה לשים את המברשת שיניים.
1: איפה לשים את הכוס בירה.
2: כל כוסות הבירה שמסתובבות שם.
0: למי שיש שיניים. סתם די, טוב, אוקיי. אז זהו, אז הרשיתי לעצמי וקניתי סט של סבוניה, של מברשת שיניים, של משחק כזה וזה, ושמתי, ואהבתי את הכוס.
3: ואהבת, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אוו נו.
0: כן.
3: אוקיי, בסדר, כן.
0: והוא בא הביתה. והוא לקח את זה מאוד קשה, וכאילו, והוא זרק, לא התכוון, לא התכוון, הוא כאילו ממש אמר כאילו באיזה קטע, כאילו, את לא יודעת בכלל מה הכוס, מה את משנה דברים פה בבית, ואני נעלבתי, ברמה שכאילו פשוט, פשוט התחילו לרדת לי דמעות, באמת כל כך, כל כך נעלבתי, כאילו היה לי כוונה כאילו לא לזרוק עכשיו את הכוס, ולא חשבתי באמת אולי עד הסוף, מי הביא לו את הכוס וכל, אבל... ממש, אמרתי לו, הכל בסדר, לא התכוונתי, לא היה לי שום כוונה רעה, כאילו, אני לוקח את הדברים שלי, הכל טוב, באמת, כאילו, החברו שלו הכל טוב, כי כבר התאהבתי, וכאילו, זה היה באמת קשוח.
1: מה זאת אומרת, אני לוקח את הדברים שלי?
3: כאילו, מסתלקת משם, וביי.
0: אני לא רוצה, כאילו, אם הוא לא רוצה אותי שם, ואם אני, עוד שנייה אני גרה שם, וכאילו, לא יכולתי אפילו להחליף מברסת, ואתה עושה מזה אישו, כאילו, הוא ממש אמר, מה את נוגעת לי בדברים?
3: תראי, כן, אוקיי, רגע, ספרי
1: כן, אבל זה לא בהכרח, כאילו, עכשיו פרידה יוצאים מהבית.
0: אני מאוד נעלבתי, אני ממש לקחתי את זה קשה, הרגשתי שכאילו, אוקיי, אולי אני לא שמתי לב, בגלל שהתאהבתי וזה, אז לקחתי את זה צעד קדימה, אולי לא מתאים לו ששמתי את כל הדברים אצלו יותר מדי, ומה את גם בא וזורק את מה שבשמה.
3: זה הבעיה, זאת אומרת, כאילו, לעשות את זה בלי לדבר מראש, להגיד, תקשיב, זה קצת מוזר.
0: נכון, אבל לא היה לי כוונה, כאילו, ולא כלום.
3: לא, אבל יש בזה, את מבינה שזה אקט בעייתי. אין בעיה גם לקנות סט חדש, אבל לזרוק לו את מה שהיה בלי לשאול אותו.
1: זה העניין, לזרוק את הדבר.
3: אגב, זה רד פלג מוחלט, נכון?
0: כן, אני יודעת.
3: מצידו אלייך, כאילו.
0: אני יודעת, כן, כן. כאילו, למדתי לקח עם השנים מה לעשות ולא לעשות ומתי. זהו, אמרתי לו שכאילו, אני אקח את הדברים, וכאילו, אם הוא לא רוצה, וכל בסדר, ולא התכוונתי, וזה הבית שלו. והוא היה עם עיניים בורקות, ואמר, תקשיבי, תשבי, רגע, את לא זזה לשום מקום, אני רוצה אותך פה, בואי נלך לקנות וילון, ספה, את בוחרת.
1: מה רגע, אני לא מבינה את הפנייה הזאת, מה קורה?
0: הוא נבעל כאילו שאיך שאני אגבתי, הוא אמר לי, נראה לך, רגע, שנייה, כאילו, לא התכוונתי לזה בצורה הזאת, כאילו, זה הייתה פשוט כוס חשובה, תשני מה שאת רוצה בבית, וגם הבית שלך.
3: כאילו הוא לא רצה שתיפרדו.
0: אנחנו נטועים היום 17 שנה.
1: כן, זה שאותי, זה לא על זה ומפרקים את החבילה, אם יש עניין, כן? אפשר...
0: אני לא יודעת אם הוא פרק או לא, לא ידעתי איך הוא יגיב. כאילו, ברגע שהתחלתי לפקוד ולקחתי את זה ונפגעתי, לא ידעתי איך הוא יגיב. אבל הוא ממש כאילו, שאני היום צוחקת על זה, הוא אומר לי, לא בכיתי. אני אסלו, אני ראיתי שאתה הלכת לפקוד. לקחת קשה. כי גם אתה התאהבת. הוא לא מודה, אבל בסדר, נניח לו. הוא שומע את זה. וכן, וזה ככה התחיל. הוא עשה עוד הרבה פדיחות, כאילו, גם אני, גם הוא. כאילו, מתנה ראשונה וכל זה, הוא קנה לי, כאילו, בגלל שאני אוהבת מחשבים, הוא קנה לי כיסא מחשב. למה אתה קונה לי עם כיסא מחשב להם הולדת? כאילו, זה לבית. תקנה לי מתנה זה. אבל גם הוא היה לו מחשבה טובה, הוא לא רוצה שיחב לי אגב.
1: לא, זה חמוד, העניין הוא זרק את הכיסא הקודם או לא?
3: זה הכיסא שלו בכלל.
0: אני לא זוכרת, תראי, הוא חצי טורקי, חצי תימני, הם לא זורקים כלום. אולי זה באיזה מחסן.
1: אולי שמים עליו עכשיו מברשות שיניים.
3: איפשהו אחר.
1: כן, הוא בקיור, הכיסא על הכיסא. הוא זרק את הכיסא הקודם או לא?
3: זה הכיסא שלו בכלל.
0: אני לא זוכרת, תראי, הוא חצי טורקי, חצי תימני, הם לא זורקים כלום. אולי זה באיזה מחסן.
1: אולי שמים עליו עכשיו מברשות שיניים.
3: איפשהו אחר.
1: כן, הוא בקיור, הכיסא על הכיור.
2: כיסא בירה.
1: כיסא בירה.
0: תראו, המצב היה של הבית היה באמת כל כך קטסטרופה, שמי שגר ליד,

0: אבל מי שהיה רואה את הלפני ואחרי זה היה פשוט
1: אוקיי.
0: מהפך.
1: תקשיבי, זה סיפור, אבל, כן?
0: כן, אבל זהו, זהו.
2: נפתחות כל מיני קריאות במוח שלי.
1: כן, כן, סייד קווסטים.
3: כל דלת פותחת ארבע דלתות, ממש.
1: טוב, מיכל, תודה רבה.
3: תודה, מיכל.
0: תודה לכם שאתם מנעימים כל בוקר את הפקקים שלי מתל אביב לתל אביב.
3: באהבה וסליחה שאנחנו לא יכולים להיות איתך בפקקים שיהיו לך כנראה בדרך לנשף רוק.
1: כן.
0: וואו, כן.
1: אבל תהני.
0: תודה, תודה, תודה.
1: ביי.
0: תמשיכו לעשות טוב.
1: תודה, ביי, ביי.
0: יאללה, ביי, ביי.
1: ארי.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: מה קורה?
2: היי, ארי.
4: בסדר, בסדר, אני על הכפק.
1: יופי. ארי, גם אתה מקבל 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות. אפשר לשלוח מיידית ואפשר לתזמן למועד אחר. והגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו. ספר ארי על מתנה שעשתה בלגן אצלך.
4: טוב, אוקיי, אז לפני 11 שנה אני ואשתי התחתנו, עשינו טקס בתל אביב, בנווה צדק, משהו יחסית צנוע, ואוקיי, היה נושא המתנות. אחי פנה אליי קצת לפני החתונה, ושאל אותי אם לישון במלון נורמן בתל אביב, למי שלא מכיר, זה מלון בוטיק מהמם בתל אביב, שאז גם היה מאוד בגבוה, ואז גם היה מאוד חדש. הוא שאל אותי אם זה נראה לי, אם זה נראית לי מתנה פולמת, מתאימה, לישון שם, ללון שם מיד אחרי החתונה.
1: שהוא יקנה לכם את הלילה במלון?
4: כן.
1: אוקיי.
4: ככה הוא הציע, וזה נשמע לי מדהים. אמרתי לו, כן, תשמע, זה נשמע מדהים, זה נשמע מעולה, זה גם מלון מאוד יקר, אחי היה, אני לא אגיד את הפרן, אבל הוא לא שחה בכסף באותה תקופה, והפתיע אותי, גובה המתנה הפתיע אותי.
2: כן.
4: אמרתי לו, כן, בטח, ובאמת היינו שם אחרי החתונה, והיה מעולה, ומאוד מאוד נהננו להיות שם, מלון מדהים. אני אוסיף שנייה את הקונטקסט, כשבע שנים לפני כן, כשהוא התחתן, אני הייתי, חזרתי מאוד, אין יותר תפרן מזה, עם 200 רופי בידיים בערך, והייתי צריך בכל זאת להביא משהו, הבאתי מתנה עם ערך סנטימנטלי יותר, אבל לא עם עלות גבוהה.
2: Okay.
4: זאת אומרת, מתנה די, אוקיי, לא שווה הרבה. ואני יודע את זה, והפער הזה בין המתנה הסנטימנטלית הגדולה שאני הבאתי לבין לילה בנורמן, גרם לי לאינוחות למשך, נקריא לזה כמה שנים. לא חשבתי על זה מיד, אבל כל פעם שהאירועים אחרי זה, והיה צריך מתנות, הייתי כזה, וואו, טוב. מה שהוא הביא לי זה מדהים.
1: תראה, צריך לזכור שמתנה זה, בטח בין אחים או אנשים שקרובים, הוא יודע שאין לך כסף, אם השקעת וחשבת.
2: זה גם היה שבע שנים לפני, אתה יודע, זה בהתאם ל...
1: אבל לאן זה הולך? בוא תספר.
4: אוקיי, כן, זה הולך לאן שוב, ואתם צודקים, אבל שוב, זה ישב עליי. לפני, ממש לאחרונה, ממש בשבועיים, שלושה האחרונים, וזו שיחה מקרית עם אמא שלי, כשישבנו אני ואשתי עם אמא שלי, איכשהו העלתה את מלון נורמן, לא זוכר אפילו באיזה הקשר, היא וחברה היו שם, ואז היא אמרה, כן, כמו שהבאנו לכם אחרי החתונה, נכון, שנורא נהניתם להיות שם.
2: וואו! איזה מהלך, איזה מוב.
3: איזה אח.
2: איזה לכלוך.
1: וואו.
2: וואו.
4: ואני כזה, רגע, מה? ואז היא קלטה, מה היא פלטה? היא מיד התחילה להתגונן, לא, אני לא זוכרת, עבר מלא זמן. אין לי כל כך זיכרון, אני לא... כן, אני זוכרת, אני לא זוכרת.
1: זאת אומרת, אמא שלך חשפה שאותה מתנה יקרה שאתה קיבלת מאחיך והתייסרת שלא יכולת להשיב לו, בעצם ההורים שלכם מימנו והוצג כבא מאחיך.
4: בשורה התחתונה, כן, לא ההורים שלנו, ההורים שלי.
3: אתם חצי אח כאילו, זה כזה?
4: לא יודע, אני לא רוצה בהכרח להגדיר, אבל יש עוד שם טוויסט, בגלל שהיא לא ב-100% עודתה, אנחנו הלכנו לארוחת בוקר באלנה. יש שם מסעדה מעולה במלון, שגם מקבלת אורחים מבחוץ.
1: כן.
4: הלכנו לארוחת בוקר באלנה. אשתי שתחיה מבלי להיכנס למה היא עושה, היא טובה בדברים האלה. הלכה לקבלה, סיפרה איזה סיפור, אמרה שאנחנו רוצים ליישב איזה ויכוח. הוציאו לה את החשבונית.
2: לא נכון.
4: כן, היא הצליחה
2: לגרום. מלפני 11 שנה?
4: כן, שמור להם ב-CRM.
3: אני בעל.
4: הוציאו את החשבונית. אמרנו, אנחנו רוצים לדעת, רק שנדע. ואכן, החשבונית הייתה על שם אמא שלי, עם כרטיס אשראי אחד, עם המייל שלה.
3: אני פשוט...

0: אז בוודאות.
1: אני פשוט המום.
2: תראה, זה מטורף שעשיתם את זה במלון.
1: מטורף.
2: אנחנו שנייה צריכים להתחיל מהסוף.
1: כן, זה קטנוניות.
2: למה? כאילו מה? לחשוף את השקר של אחיך, של אמא, כאילו מה? זה ברור שזה מסקרן, אבל להוציא את הסקרנות מן הכוח אל הפועל, זה מעלה, זה מוב. ואתה מפיל את זה על אשתך עוד גם.
1: א', כן. בית פרצוף מול צוות המסעדה, כאילו צוות המלון. מה זה?
2: לא, אבל עזוב, ועכשיו שידעתם...
3: זה שיש למסעדה, למסעדה,
2: כן.
3: את הפרטים
1: כן.
0: לא, על המלון. הפרטים לא, שנייה, הפרטים לא היו במסעדה, אלנה יושבת בתוך המלון.
3: היא יושבת
1: כן,
3: בתוך,
1: כן,
3: נכון.
1: כן,
2: אבל
1: זה
2: רגע.
1: זה אותו בקופיס, כאילו.
2: אני לא מבין את זה. אני לא מבין למה לעשות את זה, והאם ברגע שכבר יש לכם את האינפורמציה, אז באמת הלכתם לאחיך או לאמא שלך? ולהגיד, אנחנו יודעים?
1: עם הראיות, עם ראיית הזהב?
2: כן, עם נייר.
3: זה הדבד אדון, רצים עם הנייר,
2: הוא רץ אחרי אמא שלו
3: עם הקלסר.
1: תקשיב, אחרי שהוצאתם את המידע, אני חושב שאתם חייבים ללכת לדבר.
2: אני לא חושב,
3: ממש לא.
1: זה פשוט עכשיו יהיה, אתם שומעים שזה יושב עליו, זה יושב עליו, או שזה יצא בפסיב אגרסיב, או שזה יצא כאילו בצורה הבריאה והבוגרת של לדבר את זה. אם זה לא היה יושב עליו, והוא היה בן אדם בוגר שיודע להחליק את הדבר הזה, הייתי איתכם.
3: אבל גם ישב עליו לפני, נשמע שתמיד יושב עליו משהו, גם ישב עליו לפני שהוא הביא לו מלון נורמן, והוא לא נתן לו מתנה. אז זה אמור לשחרר אותך. זהו, אתה חופשי. אתה חופשי לתת איזה מתנה שאתה רוצה. אוקיי.
0: זה יותר קרוב לזה, אביה, ואני האמת לא מחזיק את זה אולי כזה חזק כמו שזה נשמע. וגם אם זה היה בהסכמת אמא שלי, וזה משהו שהם החליטו לעשות ביחד, וגם זה פחות מפריע לי למען האמת. אני יותר חשבתי שאולי היה איזה מהלך שהם שילמו, והוא איכשהו הציק כאילו זה רק בא ממנו, אבל אם זה
2: מה שהיה, לא?
0: לא. אחרי זה כן דיברתי עם אמא שלי, רק עם אמא שלי. לא עם אחי, לא אמרתי לו מילה. והיא בשלב הזה כבר הבינה שאני יודע, והיא אמרה, אוקיי, יכול להיות שהוא באמת בא וביקש, ועשינו את זה ככה. וברגע שהבנתי שזה בא מהם בקטע מתוכנן, אז
2: טוב.
0: יכל לעזור לי קצת.
2: ארי, זה בהחלט סיפור טוב. בוא נגיד ככה.
1: בהחלט.
2: הוא לא טוב, אבל הוא טוב לנו. תודה רבה שהתקשרת, ורק נאחל לך חופשות טהורות. ביי, בוקר טוב.
3: ביי.
2: טוב.
1: איזה בושות ללכת לצוות של ה... אני נגנב מזה.
2: זה קצת כמו הסיפור המחרוזת, אתם זוכרים? שהגבירה העשירה הלוותה לחברתה הענייה המחרוזת שהם יוכלו ללכת לנשף, שהיא כל כך רצתה להשתייך למעמד העליון, ואז היא איבדה את המחרוזת, והם 10 שנים עבדו כדי להחזיר את המחרוזת יהלומים, ואז כשהיא החזירה לה את המחרוזת יהלומים, היא אמרה לה, לא, זה סתם היה יהלומים זויפים. והם 10 שנים שיאבדו את החיים שלהם כאילו עבור משהו שלא היה בכלל.
1: זה בול. אמא שלי רכשה פה מחרוזת
2: וואו, טוב, מאוחר בזמן, יאללה, אז
1: נחלק
2: 600 שקלים סך הכל גם למיכל וגם לארי. השנה לא מאחרים למורה או למורה, קונים עכשיו גיפט קארד עכשיו בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה בדיוק לרגע הנכון במסיבת הסיום. הגיפט קארד יחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
2: לפועל. ליליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן, סליחה, רבי עד אלוף שדה, גם יש כרגע חסימות של הפגנות באזור בני ברק על כביש 4. כן, עכשיו 8:30, זה היה לפני 10 דקות בערך.
2: אין עבודה.
5: כביש 5 מירקון עד התקווה, בדרך 41 באשדוד, בדרך 4 גם מצומת אשכולות, בגן רבי, במחלף הראל, אתכם את זה בכביש 1 וזהו.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
4: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: בוקר חדש בחסות.
8: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר מדי יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: אקו 99
14: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
15: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
19: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
24: חפשו ישראכרט טיים אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
28: באמת?
27: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
29: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
30: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח בשני שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב5 שקלים ו90 לקילוגרם, נקטרינה ב8 שקלים ו90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
31: אירה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
32: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
33: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשלם.

0: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תקשיבו רגע, בנים. יש, אני סיפרתי לכם כבר לא מעט על, על חבורת החברים שלי, איתם אני עושה קבוצת רכישה.
3: כן.
4: של שואב שוטף כזה,
3: שוטף
4: ספוט.
2: כן, שזה דבר שהוא באמת גאוני לקנות בקבוצת רכישה עם חברים, זה מושלם, זה מושלם, וגם כל עוד את לא מאחסנת את זה, זה מהמם.
4: כן,
2: ומאז כאילו זה נהיה לי תחביב, לחשוב כזה מה אפשר כאילו לקנות בקבוצת רכישה. ומצאתי משהו.
3: What did you do?
2: אז זהו, הייתה איזושהי כתבה, שרציתי לקרוא בניו יורק טיימס.
3: בטח. בטח.
4: לחלוק מנוי.
3: ברור.
2: כן.
4: אנשים עושים את זה עם הארץ. עושים את זה
2: עם... לא, עם הארץ די. זה כאילו...
4: מה?
2: אם אתם באמת משפחה... רגע, אם אתם באמת משפחה... אני משלם. סבבה. לא, אבל אם אתה באמת משפחה, זה סבבה. אבל לעשות את זה עם חברים, מנוי לארץ...
3: גם איך מבטלים את המנוי בכעס? אתה צריך לארגן קבוצת ביטול עכשיו? זה כאילו זה בלגן.
4: קשר למוקד כולם ביחד, שיחת בידה.
3: בדיוק, רגע, תנו לי לעלות אותם.
2: אז תקשיב.
4: עשיתם ניו יורק טיימס ביחד?
2: אז עשינו ניו יורק טיימס ביחד, שזה כאילו זה חמוד וגם כזה. יא, אנחנו משפחה עכשיו, כי עשינו מנוי משפחתי לניו יורק טיימס. כן, זה מנוי משפחתי.
4: לא פשוט שנותנים את היוזר והסיסמה כאילו של מישהו?
3: כן, זה מה שאנחנו עשינו עם האטלנטיק, נגיד.
2: לא, לא, לא, לא, די, כי אנחנו נורמליים, כאילו, זה לא...
4: חיים, זה ממש למצוא בכוח ניואנס בתוך הרמאות.
3: מה זה ניואנס?
2: מה, לא...
4: לעשות מנוי משפחתי למישהו שהוא לא משפחה, מה כבר ההבדל בין לקנות יוזר אחד ולכולם להיכנס אליו עם השם והסיסמה?
2: אני גם לא בטוחה, לא, אבל אז אנשים ייצאו, אבל אז אנשים... זה יכול להוציא אותך מהפרופיל,
3: אני מניח שיש כאילו הגבלה טכנית על כמות האנשים שיכולים מ-IPs שונים או דווייסים שונים עם אותו יוזר.
2: ואז כל פעם צריך לאשר שאתה כאילו זה באמת אתה. כן, כן. לא, בדקנו. והכי טוב, יותר נכון, מישהו בדק, לא אני, ונתן לנו את האינפורמציה בסוף, שהכי משתלם יהיה לעשות מנוי משפחתי. אוקיי? לניו יורק טיימס. ואז הוא אמר, כאילו, כמה זה? כמה זה מנוי? 45 דולרים.
3: לשנה.
2: לשנה, כן. ונכון, ואנחנו היינו שלושה, אז כל אחד כאילו...
3: 15 דולר.
2: כן. בקיצור, שער הדולר. הוא נמוך עכשיו.
4: נכון. 2.95, כמה זה היום.
2: כן, ואמרנו, טוב, אנחנו, כל אחד כאילו ישלם על כמה חודשים. זאת אומרת, כן. ואני כזה, פתאום נכנסתי ללופ של כמה לשים, כי אני כאילו, לא נעים לי להיות זאת ששמה עכשיו, ואז שער הדולר יעלה, ואז מה, שמתי פחות מכולה? אתם מבינים מה אני אומר?
4: רגע, אבל משלמים מראש לשנה, אז פשוט זה מחויב בשקלים. תחלקו כמה שזה חויב למי ששילם,
3: וזהו. לפי השער של היום.
2: לא, אבל יותר משתלם לעשות...
4: חודש בחודשו כזה?
2: חודש בחודשו.
3: באמת?
2: כן.
4: לא הגיוני.
3: לא הגיוני. הם הרי רוצים שתשלמי להם אפרונט.
4: נכון, לנעול אותך לשנה.
2: לא, לא, לא, לא.
4: מה?
2: זה אינפורמציה שקיבלתי.
4: נראה לי מישהו עוקץ אותך מהחברים.
2: לא, אני לא חושבת.
4: המשפחה.
3: יש לו מנוי כבר. הוא פשוט עקץ אותך.
4: הוא רוצה שואב שוטף חדש.
1: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
4: אז הבוקר אנחנו מבקשים שתשתפו אותנו בהרגלי החופשה המביכים של בני או בנות הזוג שלכם. מה הם עושים שבא לכם למות? זה יכול להיות בטיסה, במלון, באתרים תיירותיים, במסעדות, איפה שזה לא יהיה. דברים מביכים שבני או בנות הזוג שלכם עושים, אולי תזכו ב-85 דולר לשקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 ובטרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציעה לטסים מגוון רחב של מוצרים, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים לבית ולמטבח, הכל מהיבואן הרשמי, ב-200 דולר שתוכלו לשמור באתר ולשלם רק ביום הטיסה. למשל, גריל רב תכליתי של נוטרי קוק, כפוף לתקנון, אז הרגלי חופשה מביכים של בני או בנות הזוג שלכם.
1: דיווח תנועה.
0: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איליל?
5: אז כביש 4 בגלל ההפגנות חסום, עמוס חסום כרגע באזור בני ברק, אבל יש גם עומס במורשה, בגבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, מחלף היום המושבות, דרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, כביש 40 הכניסה לבארות יצחק, דרך 41 באשדוד.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
7: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר הבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. בישראל חושדים בכוונותיה של איראן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
16: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
15: שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, זה הסכם מדאיג שמחזק את ציר הרשע.
17: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
15: בשיא העומס בכבישים, חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4, סמוך לבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כי המפגינים מוחים על מעצר של עריק חרדי, שנשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית, וכוחות הפרוסים בשטח מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות. משפט נתניהו בעוד זמן קצר יחל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
18: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צבועים סנגוריו של נתניהו, לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
15: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות שלושה שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1 וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
19: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש שלושה שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל את טבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות באותו עם 3-1 על סנגל.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
27: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, שעה שלישית שלנו הבוקר, מה קורה?
1: היי.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותכתבו בהם מהם הרגלי החופשה המביכים של בן או בת הזוג שלכם, בחופשות, טיסות, מה שזה לא יהיה. כן, איליל?
2: אשתי חולת מפות, אני מתפדח מזה בטירוף, באמצע החמישית בניו יורק, היא פותחת מפה בגודל עצום, ואני מתרחק ממנה שלא יקשרו בינינו.
1: מפה על ניווטים.
0: נייר?
1: לא, של ניווטים. מה זה נייר?
0: מפת נייר, כאילו.
1: כן, מפת נייר.
0: כן.
3: זה די סלף-אקספלנטורי, כאילו זו מפה מנייר.
0: מצחיק. למה לא להשתמש בגוגל מפס? זה כל כך יעיל וטוב. אוקיי.
2: לא משנה כמה פנסי המקום בעלי מבקש את
1: העיתון. חוזרים בחזרה לפיזי, אנחנו חוזרים לתקליטים ולמפות.
0: אבל במנהטן אין שיבושי GPS בגלל טילים איראניים, זה בדיוק ההבדל. אגב, כל כך הרבה חיפאים כתבו לי שכבר 3 שנים יש ברצף שיבושי, זה לא כמו נגיד בתל אביב או במקומות אחרים, שזה בא והלך ובא והלך.
1: זה מטורף, ואיזה מתוקים שהם לא מתלוננים יותר. כאילו הם לא משמיעים קול חזק.
0: נכון.
1: כאילו כן, גם יש טילים ש...
0: יש מלא טילים.
3: יש להם חזירים ברחוב, כאילו יש להם מספיק צרות.
1: כן, מה זה לא מפונקים, אבל באמת, אנחנו לא, יחסית לצרות שלהם, ההזויות, כמו חזירים וזה שאין GPS.
3: גם איזה עונה הייתה לנו.
0: נכון.
1: אתה צריך להיות הקול של החיפאים בעיניי.
3: ברור, זה אני.
2: לא משנה כמה פנסי המקום בעלי מבקש את העיתון המקומי ונכנס לשירותים בלובי ויושב שם לפחות חצי שעה כאילו חייב לדגום שירותים בכל מקום שנמצאים.
3: זה השלב הבוס של האבות, מה ששמעתי.
0: ממש.
2: כל פעם שעוזבים את המלון, בעלי מסדר את השמיכות כדי שיראה כאילו יש גופה על המיטה או בן אדם.
3: זה שלב הבוס של האבות.
1: וואי, זה מטורף. זה דבר שהוא מטורף.
2: פאוץ' בטן נסתר עם כל הדרכונים והכסף, אין צורך, לא התחתנתי עם אבא שלי אחרי שכל חיי הובכתי שאבא שלי עכשיו בא לי ככה.
3: גם די, נומי מסתובב עם כאלה כמויות של מזומן בחול.
0: נכון, לא צריך.
3: זה כבר לא קורה.
1: מי שאומר שיש קייסים, נכון? גם איך בחול? זה לא גנבים, זה קייסים, יש קייסים.
0: צוענים. די גם עם תודעת היהודי הנרדף. כאילו, באמת, אנחנו נרדפים אגב בגלל העניינים הפוליטיים, אבל בגלל זה לצאת במגננה של בכל מקום הולכים לשדוד אותי ולקייס אותי, זה יש בזה משהו כזה גלותי.
3: פעם אחרונה שהיינו, לא פעם אחרונה, אבל לפני זה כמה טיסות, היינו, זה היה לדעתי ביוון, באתונה, בירח טווה שלנו, כן, באתונה, וניגשו אלינו 2 ילדים, אני לא יכול לדעת שהם צוענים, כי כאילו מי יודע איך צוענים נראים בכלל, אבל 2 ילדים, כאילו, אחד ביקש שיחת טלפון, ואמרתי לו, לא, ואז פשוט המשיך ללכת אחריי, בקטע של כאילו, אני רוצה לגנוב לך את הטלפון, פליז תן לי לגנוב לך את הטלפון. וזה לא דברים שקוראים לך בארץ.
0: לא. איך גירשת אותו?
3: לא יודע, פשוט המשכנו באסיביות.
1: וואו, זה לאחרונה גם יש איזשהו עניין, בטח זה תכף יגיע כתופעה, אבל יש גנבי...
0: כתבם במנהרה, כן, סליחה. יש גנבי?
1: יש גנבי טלפון, כאילו, הנה, אנחנו משמיעים קול בתל אביב על אבלות, אבל יש גנבי טלפון שממש הם, השיטה זה שהם על קורקינט חשמלי, אחד נוהג, השני מאחוריו, ואז הם פשוט עוברים, אם אתה הולך סתם עם הטלפון, כן, פשוט... לוקחים את זה.
3: קוטפים.
1: קוטפים את הטלפון.
0: כי אתה לא אוחז בו הרי בחוזקה, שאתה סתם בטלפון.
1: וגם, כן, וגם זה קורה כאילו לאור יום.
0: כן.
1: במקומות מרכזיים, זה לא משנה בכלל.
3: בגלל זה גם הם כולם אוהבים לראות די זהה, כי כאילו...
0: לך תזהה.
3: מלך תזהה, מי לקח את זה? מישהו על קורקינט שנראה כמו כל הבנים כרגע.
0: היה לו טרנינג סקיני שחור וקפוצון שחור.
1: ממש, פחות נראה כמו אזמרלדה.
0: כן.
1: פחות צועני, כן.
2: היה לבן זוג. בן זוג שלא אהב לאכול בחוץ בחול, אז הוא היה מבשל לנו אוכל בתוך הקומקום בחדר המלון עם שקיות קוקי.
0: אסור, למה לצאת מהארץ?
1: נכון.
0: כן. כאילו, איזה מין דבר זה גם גורף, לא אהב לאכול בחול.
3: כן, מה זה? מה זה?
1: היית אומר שאתה מקובע.
0: אולי מטעמי כשרות או משהו כזה, וזה לא אהב, אבל גם אנשים דתיים נוסעים עם הוצאות שימורים, whatever. אבל
3: אם זה לא קשור לכשרות באמת, זה כל כך מוזר.
0: בתורף.
3: זה כאילו להגיד, אני לא אוהב שירים ברי מינור. כאילו, זה, מה זה, חול זה מדינות.
1: לא, זה אומר, אני לא אוהב שירים באנגלית.
0: כן.
3: או לא בעברית. כן, זה כזה.
2: אשתי בחול מדברת על אנשים ברוסית, היא שופטת אותם, מרחלת, שוכחת שיש המונים שדוברים רוסית בכל אירופה. היו מקרים שאנשים שהיא הליבה ידעו רוסית והגיבו לה בחזרה.
0: יופי.
3: כן.
2: בעלי בכל שדה תעופה.
3: לא למדה את הלקח, אבל כן, נשמע שהיא ממשיכה, כן.
2: בכל שדה תעופה בעלי מנסה להיכנס באגביות ללאונג' או לטרקלין. פעם אחת עשינו את זה ממש כל המשפחה, זה רגע שפל בחיי. מישהו שמודה על עצמו פעם, תמיד כשאני נכנס למלון, אני הולך לאנשי הצוות בלובי, שמפעילים את הקהל מול אשתי, והיא רוצה לקבור את עצמה. פעם אחרונה בים המלח ביקשתי מהצוות לשים על עצמי את הרשת של בת הים הקטנה.
0: למה?
3: כדי להביך את אשתו, כאילו.
0: למה? מה תחוף לו להביך את אשתו? צחוקים כאילו ביחסים כזה?
1: ברור.
3: כאילו בעצם זה שהוא סימס על זה ולא היא, אז אני יכול לנחש כמה זה עובד לו.
1: מה, אבא שלי עשה על זה קריירה.
0: היא פחות צוחקת.
3: בדיוק.
2: בעלי במסעדות בחול ששפת האם היא לא אנגלית, מדבר עם המלצר בעברית עם מבטא מקומי. לדוגמה, בפריז הוא רצה שיפנו לנו את השולחן, אז הוא אמר במבטא צרפתי, אפשר לפנות בבקשה. או בברזיל, הוא רצה לבדוק. אם יש מזגן, אז הוא אמר במבטא פורטוגזי, מזגן קור, משהו כזה.
0: תראו, יכול לראות השעשוע בזה, אבל זה בהחלט בדיחת דוד, מביכה וקשה, לא לעשות אותה ליד הילדים שלכם, כי הם ישנאו אותך יותר, אוקיי? למי ניתן?
3: אלא אם כן אתה כבר all in, ואתה כבר גמור אצלם ממילא.
0: זה לא שיטה טובה, כאילו, לטבוע יותר חזק.
3: זה כמו כאילו ג'ורג' עם הטרנינג.
0: בדיוק, cannot overdry something.
3: לא, אז יש את הרשו, כאילו, you look like you gave up.
0: כן.
1: כן. אני אומרת, ניתן למי שמסדר את המיטה, כאילו, כאילו יש שם בן אדם, כאילו יש שם גופה. ממש מופרע.
0: אז בסדר, מי ששלח את זה מקבל $85 לחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, בטרמינל 3 וטרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציעה לטסים מגוון רחב של מוצרים כמו סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית, מהיבואן הרשמי. ב-$200 אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם רק ביום הטיסה, למשל גריל רב תכליתי נוטרי קוק, כפוף לתקנון.
1: תקשיבו, אני שמעתי שיר פגז, שיר פגז שלא, אין לו הרבה הזנות בכלל, וכאילו הרבה זמן לא התרגשתי ככה, מה זה התרגשתי? הרבה זמן לא נדלקתי ככה על שיר, עוד נראה, לדעתי מאז שיר הקדבם, כן? ולשיר קוראים כל מקום, מבצעים אותו נסטיה ומנגיסטו, בהפקת סאבו וגורפי. נסטיה, למי שמכיר, היא, כן, היא עם פלד,
3: פלד
1: עזב
3: כן.
1: את הבית, היא שרה שם, אבל היא ראפרית מעולה, יצא לאלבום בשנה שעברה בשם מספר אחת, ממליצה מאוד. בקיצור, זה שיר מדליק שאני חושבת שאם היו מבצעים אותו, נגיד, עודיה ושחר סאול, או כזה אומנים שהם אי-ליסטים,
0: כן.
1: זה היה הלהיט של התקופה.
0: וואלה.
1: כי זה שיר שגם הוא מאוד מתכתב לי, גם עם מונדיאל כאילו, והתקופה עכשיו, והלך הרוח עכשיו. בקיצור, בא לי שנשמע אותו,
0: יאללה.
1: כל מקום.
0: יאללה.

0: התנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
2: כן, אז כביש 4 עדיין בגלל בלגן עם כביש 4, צומת השקולות, עד הכניסה לבית עזרה, גן רבי עד אלוף שדה, באזור בני ברק, באזור עכו מזרח בצפון, באזור פרדסיה, הדסים, מורשת, גבעת שמואל, אלוף שדה, עד המושבות, ודרך 5 תקווה עד מורשה, דרך 40 מילות הצומת אלעל, בכניסה לבירות יצחק ועד צומת הטייסים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99 FM.
8: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
9: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: אקו 99
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר.
7: יותר.
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של יוחננוף, שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שאוהבים רובוטים, זה
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תור צורק מגישת הפודקאסט Weekly Sync. בוקר טוב, מה קורה?
7: מה קורה?
8: בוקר טוב, מה עניינים?
7: מה עניינים?
9: בסדר.
8: שמעתי את סיפור המנוי המשפחתי. אני רוצה להתוודות שגם לי יש מנוי משפחתי בספוטיפיי, ואם אתם יודעים כמה אנשים רשומים בכתובת של קופסת הנעליים שגרתי בה בניו יורק. זה גם כבר כל כך הרבה שנים התרמית הזאת מתרחשת, שיש פה ילדים של חברים שלי שהצטרפו למנוי המשפחתי.
7: מדהים.
8: וזה האירוע.
6: אתם יודעים שאגב, אתמול ספוטיפיי שלחו מייל שכבר אי אפשר לעשות יותר לוגין עם שם משתמש, אלא רק עם אימייל. זה אחד האתרים עוד האחרונים שאשכרה יש יוזר ניים כזה.
9: באמת? יש יוזר ניים?
6: כן, כן, כן.
9: וואלה.
6: ועוד משהו, אם כבר
8: תזכרו אימייל על מתי הם משנים את הלוגו הכאור.
9: ממש, מתי מסיימים עם החגיגות האלה? הרי זה 20 שנה לספוטיפיי, לא?
6: לא, לא ידעתי.
9: בגלל זה
8: יש את הלוגו. היה רגע שחשבנו שזה לכבוד האירוויזיון, והיינו מוכנים להכיל את האירוע.
6: כן,
8: אבל לא. ממש מצינו. תשמעו, זה שבוע מטורף, עוד שבוע מטורף ב-AI, ובשוק ההון, ההנפקה הגדולה בהיסטוריה של SpaceX, שכידוע היא חברה האם של XAI, כן? של חברת ה-AI של אילון. באמת, באמת, הנפקה מטורפת. קראתי בטוויטר ולא אימתתי שאילון עשה ביום ההנפקה יותר כסף ממה שוורן באפט עשה כל הקריירה שלו.
6: וואו.
8: וזה באמת, יש שאלות מאוד מעניינות של מה הדבר הזה הולך לעשות לשוק, למניית טסלה, יש כל מיני הערכות האם זה יחזק אותה בגלל הקשר בין השתיים וספייסקס בכזאת הנפקה עוצמתית, או שזה בעצם יסית כסף שמשקיעים שעד היום השקיעו בטסלה בשביל להיחשף לאילון ולחדשנות שלו ולעתידנות שלו, ועכשיו בעצם כשיש את מניית ספייסקס זמינה לרכישה, אז הם יכולים ככה לקנות את הדבר האמיתי. ועוד הכרזה שהגיעה מיד אחרי ההנפקה, זה שהם רוכשים את קרסר, כלי AI למתכנתים, מאוד מאוד פופולרי, מאוד כזה של, של אינסיידרים, אבל זה גם ככה מידע על עוצמה, ואת כל הרכישה הזאת הם עושים רק במניות, שזה קצת הסיפור שאני הולך לספר עכשיו, איך כל המערכת הזאת בעצם רצה על שוויים, על הנייר, ועל אמון, ועל תקווה שיהיה בסדר, וה-AI הולך באמת להיות מה שאנחנו חושבים שהוא הולך להיות,
7: זה לא רק שיהיה בסדר, זה שיהיה אוטופי. הזמנים
8: שאנחנו בונים עליו.
7: זה יהיה אוטופי, כאילו, אם זה לא יהיה אוטופי, אנחנו, הכל יקרוס.
8: אז לא רק אוטופי, גם אנחנו פה בלוח זמנים מאוד ספציפי, ובאמת כל מה שמאפיין את העסקאות האלה זה לא כל כך מזומן שעובר מיד ליד, אלא חוב שהולך ונצבר. ובתוך זה אנחנו שומעים, הוול סטריט ג'ורנל עכשיו פרסמו כתבה גדולה על כל הסדקים ב-OpenAI לפני ההנפקה שלהם, איך הם בעצם לא מגיעים ליעדים הפנימיים שלהם, לא מגיעים למיליארד משתמשים פעילים שבועיים כמו שהם תכננו, על נטישה הגבוהה שיש להם, על הצרות שיש בסופטבנק שמחזיקה נתח מאוד גדול מהחברה. ויש שתי סירות מאוד מעניינות של גולדמן זאקס ומורגן סטנלי שמדברות בעצם על כל הברדק האדיר במה שקשור להשקעות של AI. אז כל הענקיות, גוגל ומייקרוסופט ומטה ואמזון, כולם גם השנה, והשנה יותר מתמיד, וכנראה שבשנה הבאה עוד יותר מתמיד, מכריזות על תוכניות השקעת C ב-AI, דאטה סנטרים ושבבים מ-NVIDIA וכל המסביב הזה שעולה המון המון המון כסף, שצריך להיות מושקע באמת בדברים פיזיים. עכשיו, מה שמעניין זה איך הן מממנות את זה, כי בעיקרון אלה חברות מאוד מאוד גדולות וחזקות, עם כיסי מזומנים מאוד גדולים, אבל הן בעצם מגייסות חוב, כי גם הכמויות מזומנים האדירות שיש להם, לגוגל נגיד יש 127 מיליארד דולר במזומן, אבל הם עכשיו גייסו את האג"ח הכי, את הגיוס האג"ח הכי גדול בהיסטוריה שלהם, אג"ח ל-100 שנה, גייסו 31 מיליארד דולר, כי פשוט הקופה לא, לא מספיקה. ומדברים על, באמת על כמויות של כסף שצריך להיכנס. עכשיו,
6: זה מטורף כמה עולה להחזיק ולתפעל את האופרציה הזאת. כל כך הרבה מנויים משלמים, כל כך הרבה הכנסות, אבל זה שזה לא רווחי, זה פשוט הזוי.
7: זה אפילו לא קרוב ללהיות רווחי, כי קחו את כל המנויים המשלמים הפוטנציאליים אפילו. בואו נגיד שכל אזרח בעולם ישלם מנוי ל-OpenAI. זה עדיין לא מספיק כדי להצדיק השקעות של כבר טריליונים במצטבר.
8: נכון, עכשיו מה שמעניין במינוף הזה זה שהוא באמת, המינוף מכפיל את עצמו והחברות האלה נכנסות באמת לחובות מאוד מאוד גדולים וליחס מינוף של תעשיות ותיקות, כמו אנרגיה, כמו, זאת אומרת, החברות האלה שרגיעות למאזנים מאוד מאוד נקיים, כי על מה הם כבר, על מה חברות הייטק כבר הוציאו? קצת משכורות, קצת ציוד, ויאללה, זה מה שהופך את הענף הזה לכזה רווחי, לכזה שוס. אבל פתאום אנחנו נכנסים לעולם אחר שבאמת צריך לבנות בו, וזה באמת הרבה יותר דומה לכלכלות של מפעלים, שמשקיעים המון המון כסף בנקודת זמן מסוימת, וצריך לקוות שהדבר הזה ישתלם, ובתוך זה יש המון משחקים חשבונאיים של מה מכניסים לדוחות, ומה פורסים, ומה חייבים להיכנס, כי יש להם עוד המון חובות והתחייבויות, שבעצם הם לא חייבים לדווח עליהם בדוחות הפיננסיים שלהם, כן. כל מיני הזמנות רכש עתידיות, וחוזי חכירה וכל מיני דברים כאלה, ובאמת יש שם המון המון עבודה של לוליינות פיננסית, כדי שהדברים האלה באמת, באמת, באמת הסתדרו, וכרגע יש ודאות מאוד מאוד גבוהה לגבי כמה מוציאים, אבל לא כל כך ברור כמה יחזור.
6: שאלה כמה זמן זה יכול להחזיק ככה, לאורך איזה זמן?
7: תלוי.
9: תכף יבטלו את המנויים המשפחתיים.
6: בדיוק.
9: אולי הם ירוויחו קצת יותר.
7: תראו, אם...
8: הנה, פתרת לנו את זה.
7: אם חברה כלשהי תגיע ל-AGI, ויהיה לה באמת, יהיו לה יכולות שאי אפשר היה לחלום עליהן, אז כל הכסף בעולם שווה את ההשקעה הזאת, אבל אם לא.
6: AGI, תזכיר מה זה?
7: AGI זה מה שנקרא Artificial General Intelligence, שזה בעצם כאילו מדד של בינה מלאכותית שכבר מסוגלת לעשות כל מה שבני אדם

0: מסוגלים לעשות ברמה גבוהה, ולא רק חלק מהדברים ברמה גבוהה וחלק מהדברים ברמה נמוכה, וזה כאילו נקודה שממנה כבר כל התעשייה משתנה, כל הכלכלה משתנה. הסברתי את זה נכון, תורצוק?
1: נכון, אבל עוד נקודה אחת שרציתי, שהיה לי חשוב להגיד, זה שצריך לשים לב שבצד של כל ההתחייבויות האלה, הרבה פעמים נמצאת פשוט ענקית טכנולוגית אחרת. ויש פה איזה ריקוד מעגלי כזה של NVIDIA שמוכרת GPU לגוגל, ומייקרוסופט ואמזון שמוכרות עננים לכולם, וכולם הם גם הלקוחות וגם הספקים של כולם, וכולם תלויים בכולם, שכמובן NVIDIA במרכז, והכסף האדיר הזה נע בתוך איזשהו מעגל סגור. עכשיו, כשכולן גדלות והכל הולך לפי המתוכנן, זה מעולה, הגודל המצרפי עולה, אבל כשמישהי תפשל או לא תעמוד ביעדים,
2: כן.
1: זה הולך להשפיע על כולם, ובאמת, אם הן צודקות בתזמון, המהלך הזה גאוני, וכל גיוסי החוב האלה כמובן יחזירו את עצמם, אם ה-AGI יגיע ויהיה כל מה שאנחנו חושבים עליו, על הכיפק, אבל אם הן לא בכיוון, אפילו בתזמון, אפילו בשנה, שנתיים, פתאום,
0: בלגן.
1: המינוס הזה, כן, יעשה לנו הרבה
2: בלגן. זה מדהים איך נהיה דבר שהוא כמעט דתי, כאילו כמיהה לביאת המשיח, שה-AGI יגיע על החמור הלבן שלו.
0: הרבה מהרטוריקה של הרבה מהחברות האלה, אנתרופיק, OpenAI, היא ממש רטוריקה דתית.
2: כי זה אלוהות, כי זה סוג של אלוהות.
3: אגב, יש עכשיו משפיענים רוחניים ב-AI. שקראתי בניו יורק טיימס, באמת.
0: היא תמצא כל סנט מהרכישה הזאת. תקשיבו, יש מתכון רלוונטי לעל על השיחה הזאת.
2: את המוספים המקומיים של ניו אמפשיר.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
3: לא, יש שם באמת מתכונים גם מדהימים.
2: טוב, טוב, תודה.
0: תודה, תודה, טוב.
2: ביי ביי. ביקשנו שתשלחו מהשיר הכי רומנטי לנסיעה יחד זוגית. מי ששלח את השיר שנשמע, מקבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם מצעד ברונו מרס, אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות. כל הפרטים עכשיו באינסטגרם של אקו 99FM, וזה בחסות רכבי איון, המציגים את איון וי קרוסאובר, רכב חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטר בנסיעה אחת. כמובן הטווח מושפע בפועל מגורמים שונים, עלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. לפרטים, כוכבית 3922, נתראה מחר בבוקר.
0: ביי ביי.
3: ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, נועם כהן.

שלום לכם. בוקר יום רביעי בשבוע, שבוע קיצי, לדעתי כבר אפשר להתחיל להריח את הסופש. אקו 99 FM, אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי משותפות, איכן שאתם לא נמצאים. יש מצב שאתם מאזינים לנו כשאתם תקועים כרגע בפקק, הבוקר הזה קצת עמוס בכבישים, קצת, כן, זה בלשון המעטה, יש לו מעט שיבושי תנועה, אבל אנחנו כאן איתכם, נעבור את זה ביחד, נלווה אתכם בדרך לצהריים עם מוזיקה מצוינת שתזרוק אתכם ככה לכל מיני תקופות, אבל בעיקר תעשה טוב על הלב. אני נועם כהן, כן, זו אני, נעמה יוגב לוי ערכה במופתיות את המוזיקה. אנחנו נפתח עם הפוליס, Message in a Bottle. סטינג אמר בעבר שזה אחד השירים הטובים שהוא אי פעם כתב, ומי אנחנו שנתווכח. האזנה

0: קרח 9, איתו לנצח. אקו 99 FM, נעדכן אתכם שבשורות טובות מהכבישים, כביש 4 נפתח לתנועה לשני הכיוונים, אז לפחות זה. הפסקה של פרסומות קצרה, ואנחנו נחזור עם הרבה מוזיקה טובה. אקו 99 FM
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: אירה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתקנון.
17: לתקני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמאים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
23: זאת הדרך של
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
25: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ביל ווידרס, אינו סנשיין, 26 פעמים הוא אומר ברצף, I know, I know, I know, I know. זה סתם שתדעו. אנחנו מסיימים את החצי שעה הזו ביחד, נצא להפסקה של פרסומות, אין חדשות, ואז נשוב עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. אקו, 99
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.5 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: סופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
8: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים הארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
12: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו!
17: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: ועכשיו, נועם כהן.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: בוקר טוב לכם, 10:05 עכשיו, אקו 99 FM. אם אתם על ההגה, יכול להיות שהרגשתם את השיבושים שהיו הבוקר בכבישים, אבל בינתיים נראה שהתנועה חוזרת לסדרה. בכל אופן, קחו את זה כמה שיותר באיזי, כמה שאפשר, אני יודעת שזה לא קל. אנחנו נהיה איתכם כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, באמת, שעורכת נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן.
15: שוב אני נלחם.
14: והנה אביתר בנאי.

סיעת השכל, למאיה יש אקדח, חקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם סומבר, בחור בן 20 מניו יורק, יהודי, הוא עושה פופ, יש עליו ככה, הוא ממש סטייל כזה, יצאו לו כמה להיטים שהפכו לוויראלי, והנה עוד להיט, סומבר.

0: כל היום.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
15: זאת הדרך של
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

Waterfalls, TLC, הגו-טו שלי בקריוקי, תנסו פעם, זה, יש את זה, אבל כן צריך לעבוד על הקטע רב בסוף, צריך לבוא מוכנים. אקו 99 FM, 10:32 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם רבית פלוטניק, ויום חדש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: חינם. לא 5 מוצרים, לא 10 מוצרים, 100 מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Don't go breaking my heart, אלטון ג'ון. אקו 99, עכשיו כמעט 11, אנחנו חותמים את השעה הזו, אבל יש לנו ממש עוד מעט עוד אחת שתגיע אחרי השיר הבא. אין חדשות, אז אנחנו ממש עוד מעט חוזרים. עוד הרבה מוזיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: ועכשיו, נועם כהן.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום.
14: שוב שלום לכם. אקו 99 FM. מקווים שעובר עליכם בוקר נפלא. מתקרבים לצהריים, אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה מעולה שעורכת נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, מאחלת לכם האזנה טובה, ואנחנו נתחיל עם בלונדי. Call me.

החברים של נטשה, סדר עולמי חדש. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הארי סטיילס, שחורך בימים אלה את אצטדיון ומבלי, כמעט באתי להגיד בלומפילד, כמעט, אצטדיון ומבלי, יום אחרי יום, 12 הופעות יש לו שם, הוא בעצם שבר את השיא הקודם של קולדפליי, איזה כיף למי ששם, וזה אמריקן גרלס מתוך האלבום האחרון שלו.

0: כל היום. איפה אתם באאוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 90-80.

0: שים מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

את אהבת המערב, ג'ינג'יות עם אליי. אקו 99, 11:30 עכשיו. ממשיכים עם דייר סטרייטס, Money for Nothing.

להתנראות נאורים, שלום אהבה, משינה. אחת השורות היפות והעצובות במוזיקה הישראלית, מרגיש כמו תאונה, אבל ממשיך להתנהג רגיל. תודה יובל בנאי על זה. אקו 99, דיברנו קודם על שירים שבאים בטוב בקריוקי, אז הנה עוד אחד בפול שלי. Go your own way. Fleetwood Mac.

0: כל היום. היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

אורי נוקפלו, אניה לוקחת אותנו לשלוש דקות, כן, לפני 12 בצהריים, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו בבוקר הזה, כאן באקו 99 FM, אני יוצאת מהמזגן החוצה, הבנתי שחם בחוץ, אז שיהיה לי ולכולנו בהצלחה עם השמש היום, שימו קרם הגנה. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שגם ערכה את המוזיקה וגם מובילה בטבלת ההימורים של המונדיאל של אקו, כבוד. אני נועם כהן, שחף אייל תהיה כאן אחריי, תמשיכים עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה, אני מאחלת לכם יום מקסים. נסיים עם אמי ויינהאוס ואחד השירים הכי יפים שלה, Love is a Losing Game. נשתמע בשבוע הבא.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! ועכשיו, שחף אייל.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
14: שתי דקות עכשיו אחרי 12, צהריים טובים, יום רביעי, מה העניינים, מה שלומכם? שעתיים של מוזיקה לפנינו, עורכת אותם אילה אבשלומי, ואני שחף אייל, כן, עד 2, ביחד איתכם.
13: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: אז אתם מאוד מאוד מוזמנים.
15: If you

0: Bruno Mars med Treasure. Yeah. אז שימו לב, מצד ברונו מרס יצא לדרך עם פרס מטורף, באמת, כאילו, מטורף, באמת. חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וכרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי. כל הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא ממש עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. זהו, מוזמנים להצטרף אלינו בשלושה ביולי למצעד עם סטלי סלומונוב, מצעד ברונו מרס ב-10 בבוקר, ואז גם כמובן הכריז על הזוכה או על הזוכה בפרס הגדול, הענק הזה. כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
15: זאת הדרך של
16: קרנבל החשמל יש רק ב...
17: עלם!
16: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר ב7 אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.

No doubt. It's my life. 31 דקות עכשיו אחרי 12, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם סינגל חדש של הזמר והיוצר אלכס וורן, זה נקרא Fever Dream, על רגע מפגש שלו ושל אשתו.

0: מיניות, מה שנקרא בינינו יש 15 שעות, עכשיו 46 דקות אחרי 12, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים. אקו 99
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
1: באמת?
0: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21 שקלים ו90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב29 שקלים ו90. קטשופ אוסם רק ב7 שקלים ו90. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: 40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

טרייסי צ'פמן עם פסט קאר, מתוך האלבום הראשון שלה שיצא ב-88, אחד האלבומים המשפיעים בהיסטוריה של המוזיקה ממש. 4:01, את החלק הזה של השעה נסיים עם לני קרביץ ובילים עם אגן, ומיד נשוב לשעה נוספת ככה בלי הפסקות באמצע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ועכשיו, שחף אייל.
4: אקו, 99 FM.
5: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
6: הנה אנחנו בשעה השנייה שלנו ככה כבר באופן רשמי, שתי דקות אחרי אחת. וגם את השעה הזו, עורכת אילאב שלומי. אני עדיין שחף אייל. עד שתיים.
5: מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
6: ואתם ממש, ממש מוזמנים להצטרף.

רבה אלברשטיין עם לונדון. עכשיו נעבור לנוגה ארז שנמצאת בלונדון ובכל העולם עם המוזיקה שלה. אז Stuck in Heaven, להצלחה ובעיקר לרצון לחיות אותה כאן ועכשיו.

0: היום.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחו"ל.

0: ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
1: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
0: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

אביב גפן עם מחר, אבל זה לא מחר, זה היום הנשף רוק השנתי המסקרן, ומי יודע מי יגיע להתארח, כל זאת ועוד בנשף רוק. אביב גפן עכשיו 30 דקות אחרי אחת, ממשיכים עם סטיבי וונדר פרי.

עכשיו 37 דקות אחרי אחת. האם ידעתם שהיום הוא יום הקולנוע הישראלי? אז תדעו. כן. כל בתי הקולנוע בארץ מציעים כרטיסים לכל הסרטים הישראלים בעלות סמלית של 10 שקלים בלבד היום.

0: כל היום.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

דודו טסה, הלב שלה, מתוך האלבום החדש. עכשיו 5 דקות לפני 2, אז שימו לב, אנחנו כבר כמעט מסיימים, אז רגע לפני נגיד קודם כל תודה רבה לאילה אבשלומי על המוזיקה המעולה. נספר שיובל גנור יהיה כאן עם השעה של 80's המעולה שלו ממש עוד מעט. אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע בהמשך, ועכשיו אנחנו מסיימים עם השיר שאתם בחרתם, השיר היומי של בוקר חדש. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, מאובזר, חדשני, חדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922, זה המספר, והשיר שאתם בחרתם אתמול, 40 שנה, יצא לפני 40 שנה. הסמיץ כמובן, There is a light that never goes out.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: דפיים שלוש מאות, כפוף לתנאים המלאים.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
10: אה!
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

Wrapped Around My Finger, פוליס, מתוך אלבום סינכרוניסיטי, שמציין היום, חוגג היום, ממש היום, 43 שנים. האלבום האחרון של הלהקה, בעיניי הוא הכי טוב שלה. ומה שמעניין זה שממש שנתיים אחר, רגע, לא אמרתי שלום וזה, מועדון תרבות. אנחנו עד שלוש, רק 80's, תוכנית אחרונה לשבוע. וממש באותו יום, 17 ביוני, שנתיים אחר כך, סטינג מוציא את אלבום הבכורה שלו. אז גם אנחנו נחגוג לו, למה לא? זה שיר שאני מאוד אוהב איתו. Love is the seventh wave. האזנה טובה.

0: היה לו חלק בלהקה בשלב מסוים. לא, כבר לא אני רואה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
0: וזה בוי ג'ורג' יקרנו, בשבילו אנחנו חורגים קצת, שיר משנת 92, הפקה של פט שופ בויז, Crying Game. אף נמצא מי ביקש את זה באמת. רוני מור.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי.

0: כל היום
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים.

0: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
13: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

On You My Mind, ג'ורג' הריסון הגדול, עם אלבום Cloud 9, לא היה איזה משהו, האלבום האחרון שלו, אבל זה הצליח ביותר. בקשה של רן שטיינברג, מקדיש אותו לנועם, השיר הבא, לא יודע מה אני חושב עליו, אבל נחמד. נקשה אותו רנה בואני. Cry Boy Cry, Boy Blue Zoo.

0: Madness, Night Go to Cairo, ספינת לילה לקהיר, שלא תתבלבלו, כן? זה מבלבל קצת עם הקשיבים לספינה ולרכבת, כן?
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

האיש הזה קוראים בלק, למרות שהוא ממש לא. תמיד שאלתי את עצמי אם ה-Wonderful Life הזה זה ציניות או אמיתי. בואו נשאר באופטימיות.

0: טוב, לא יודע כמה אופטימיים יכול להיות, כי עכשיו קראתי קצת, ראיתי שהוא מת בגיל 53. אז אמר בלק, זה השם שלו, זה בכלל קולין, נהרג בתאונת הדרכים, אז החיים הם לא... לא היו משהו כנראה, או לא ארוכים לפחות. טוב, עשה הפסקה, נחזור עם חלק אחרון של...
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב,

0: אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Twins, משחק אהבה, קל לומר את זה מבחוץ, כשאתה לא בתוך העסק. אלטון ג'ון מתוך האלבום פוקס, The Fox, רבע לשלוש עכשיו, תמלא פה 99 המועדון תרבות. ניתן לו לסיים יפה, לא? או שזה בפייד כמו רוב שירי ה-80's? פייד, אכן פייד, אוקיי.

נוגע בצרפתית לדעתי. זה כבר היה ELO, Electric Like Orchestra, I'm Hold On Tight. אוקיי, טום ג'ונס והגרסה שלו ל...

0: Cheers!
1: כן, טום ג'ונס. טוב, אנחנו נסיים את השעה עם משהו שדי התחלתי איתה. מה זה שהיה כך היה? בגיל 13, כשאני הייתי ילד, תקליט היה מתנה לבר מצווה. אז אני קיבלתי את התקליט של סטינג. בר מצווה שלי הייתה ב-1985, קיבלתי את Dream of the Blue Turtles. אבל אני הייתי ילד טיפש 10, והלכתי לחנות, והחלפתי אותו בתקליט של Modern Talking. את זה. סטלי סלמון מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן רק בשבוע הבא. מחר יש פלייליסט שבועי של מועדון תרבות, ואת כל התוכניות אפשר לשמוע באפליקציה. ועכשיו מה שתשמעו זה את יגאל רביד, לא פחות ולא יותר, מגיש את השיר הזה מתוך המצעד השנתי של 1985.
2: אני בא בדיטר בולין בין ה-31 ותומאס אנדרס בין ה-24, לכן הם מוכרים יותר כ-Modern Talking, דיבור חדיש. והשיר כמובן, You're My Heart, You're My Soul, את ליבי, את נשמתי.

0: יו מיי הארט, יו מיי סול, את ליבי, את נשמתי, להיט שכבש את צמרת המצעד שלנו, כמו גם את רחבות הריקודים כאן בארץ. השיר האהוב ביותר בישראל השנה 1985, מודרן טוקינג, במקום הראשון.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ועכשיו, סטלי סולומון.
4: וואי וואי וואי, זה חום?
5: 99 מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה, זה נכון. ולא רק שהמוזיקה מעולה, גם מעולה.
6: זה כבר יום רביעי אחר הצהריים. תכף זה נחשב לכם סופה. אני ככה מתייחס לזה. מבחינתי סופה. מה עוד יש לנו היום? הרבה דברים. מוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. ודנה ביטון שהיא טכנאית השידור, וגם כרטיסים שאולי תזכו בהם להופעה של ברונו מרס בלונדון. הטיסה על חשבוננו, מלון, הכל הכל.
5: מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
6: ואת מייסי גריי, שפותחת לנו את השעה הזאת. עד שש אנחנו יחד. האזנה טובה.

אתי כספי כמו גלגל, כל כך יפה, מילים, לחן, עיבוד, זה פשוט מוזיקה של אתי כספי, זה דבר שמרגיע כמו מזגן בטמפרטורה המדויקת, נכון? לגבי שירים של ברונו מרס, אז זהו שאני מוצאת מאז התחלנו לעבוד על מצעד ברונו מרס כאן באקו 99 FM.

שכל שיר שלו הוא השיר הכי אהוב עליי. זה השיר הכי טוב. כל פעם שאני שומעת שיר, אני אומר, זה השיר הכי טוב, הכי טוב של ברונו מרס. הכי טוב. ואתם תצטרכו להצביע ולהחליט במצעד ברונו מרס שישודר כאן בשלושה ביולי. עד אז יש לכם זמן להצביע ואולי לזכות בכרטיס להופעה, כרטיס טיסה, כרטיס מלון. בלונדון! בלונדון! הנה לכם מזג אוויר נעים.

0: היום.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני. בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים מתקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6

0: יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: מוניקה סקסי מסימלה ממדריד, יש לי אחת כזאת, אבל זה ממש לא אפשיר שום קרח, בדיוק כמו בשיר. 3.27, כאן אצלנו, אקו 99 FM, הפסקה קצרה מאוד, אחר כך נלך לקלאסיקה, שנעים להתרפק עליה. אקו 99 FM
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון. זאת הדרך של
1: יוחננוף. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ. הנה

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים בחמישים אחוז הנחה.
1: חצי חינם.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
1: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
0: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קטנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקי תמלון.

סוג של המקום שבו אנחנו חיים, קפסולה קטנה, לא יודעת אם זה בא, אבל בהחלט כולנו יחד וכל מה שאנחנו צריכים זה אחד את השני. הביטלס עם ילו סאבמרין. רובי וויליאמס עכשיו, אתם על הקו 99 FM.

0: איך פחדנו מזה, המילניום, פחדנו מהחילוף הזה בין 1999 ל-2000, שמחליפים מילניום ופתאום כל המחשבים יקרסו ולא יצליחו להעביר תאריך, ותראו מה זה, אנחנו ב-2026 ואי אפשר להגיד שהכל בסדר, אבל שום דבר ממה שדמיינו אז לא קרה, קרו דברים אחרים. בהחלט. 4:05 עכשיו אתם על אקו 99 FM. אנחנו נקפוץ ל-2005. ב-2003 שירי מימון כתבה את המקום השני בלבד בתחרות כוכב נולד. אז זה עדיין לא היה שיר לאירוויזיון, אבל כוכבת גדולה בין לילה היא הפכה להיות, ויצאה עם אלבום בחורה. 3 שירים מתוכו פרצו מיד אל המצעדים, אחד מהם
1: מוזיקה מעולה,
0: הוא זה שמבטא את הכל, הענק ענק ענק ענק שלה. אהבה קטנה, היא מתחילה קטן ואז פותחת מבעבר. עידית אבשלום היא עורכת לנו שירים, אני סטלי סולמונוב איתכם באולפן עד 6. אין לנו חדשות, אבל תכף תתחיל כאן שעה חדשה.
2: עכשיו הפסקתי ליבול, תיעלם תתרחק, תפסיק כבר לשאול,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקל.

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

ארבע ודקה, מוזיקה מעולה כל היום, במיוחד אצלנו, תדעו לכם שגם המזגן פה מעולה. אני יודעת שזה ספציפית לא משפיע עליכם, אתם יותר נהנים מהמוזיקה שלנו וכל אחד והמזגן שלו. שתדעו, שאתם שומעים את הצלילים האלה, תדעו שהם מגיעים מטמפרטורה מושלמת. מושלמת כמו עידית אבשלומי שבוחרת לנו את השירים, דנה ביטון טכנאית השידור, גם את מושלמת אהובתי. אני סטלי סולומון אביתכם באולפן עד שש בערב. יש שירים שמתחילים כבר בתופים הראשונים שלהם יודעים שכיף כמו זה.

0: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
1: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
0: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: אם זה חלום, אז סולר אירופטימה.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת.

0: את כפוף את הקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: איגי וקסמן, לא הולכת סחור סחור. דוח, תיסה אותי לאישה. בבקשה, ותיסה. אם אתה כבר נוסע, בוא ניתן לך דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: צפוף היום, וכדאי לכם בעיקר להימנע מכביש 4, כל הדרכים שמובילות אליו וממנו, תנסו פחות. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה ליקום עמוס עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מצומת פרדסיה עד צומת השרון. וגם בצפון, כביש 4 מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
6: כל היום. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

שכבשו וכבשו וכבשו, הם משלנו, כבשו בקטע טוב כמובן. Wait yourself aware, אנחנו ברוק אנד רול, אז בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה, או יותר נכון קצת אחורה בזמן. מרסדס בנד מביאים פה את הגיטרות להלבשה התחתונה במשביר.

0: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בקו נמכר יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקולים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
10: קפריסין זה איסתא.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

all night to get lucky. השקעה ממש גדולה, רק בשביל זה. אבל סבבה, נראה לי שפשוט עם השם שלכם תפתחו דלתות בקלות הרבה יותר. I got lucky. עידית אבשלומי בוחרת לי את השירים. איזה בת מזל אני. וזה ממשיך. דנה ביטון טכנאית השידור. לכם אין תחת.

אבל כן יש לכם מזל, כי הנה 4 דקות לפני 5 השעה מסתיימת לה ואין חדשות. איזה כיף, לא צריך חדשות. רוצים חדשות, אני אתן לכם. הנה תראו, המשטרה היא יתרה 800 אלף שקלים ואלפי דולרים ומטבעות זהב איפשהו שם ברהט. 800 אלף שקלים, אלפי דולרים ומטבעות זהב, וככה הם מצאו את זה. אז אני רוצה למסור פרטים מזהים. זה יש כחולים כאלה וגם כתומים חומים כזה וגם כמה ירוקים, אבל הרוב הם כחולים. אז זה אם מצאתם, זה שלי. אוקיי, אז אין חדשות. ממשיכים עם המוזיקה, תכף מתחילים כאן שעה חדשה, אקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקל.

0: מלאים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
4: אקו, 99 FM.
5: אמרתי לכם אין החדשות. מוזיקה מעולה. יש לי, יש לי. עידית אבשלומי, הלוחמת בדרכים. היא בוחרת את השירים. דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, כאן איתכם באולפן, ואמרתם לי שאתם לא מבינים מה אני מתלהב כל כך מהמזגן שיש כאן. אז אני אגיד לכם מה כל כך טוב במזגן שיש לי באולפן. משטר טוטליטרי, מלוכני, זה רק אני פה, ואני קובעת, ואף אחד לא יגיד, אוי, זה נורא קר, נחבי קצת, או תגבירי, אני מת מחום.
6: מוזיקה מעולה.
5: זה רק אני.
6: כל היום.
5: והמוזיקה המעולה שלי. עד שש אנחנו יחד, האזנה טובה, מאחלת גם לכם משטר טוטליטרי על המזגן שלכם.
7: בא לו הלילה ושקט עכשיו.

0: אתם על הקו 99 FM. אולי. חמש ורבע כמעט. אם אתם בדרכים, אני מאוד מקווה שנמנעתם מכבישי ארבע למיניהם. מרגישה עליהם באופן כללי, הפגנות, חסימות, אז עדיף שלא.
1: דיווח תנועה.
0: והכבישים האחרים, כביש אחת עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, זה העומס הרגיל של השעה הזו בדרכים. כביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. התייחס קצת לכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מצומת פרדסיה עד צומת השרון, ובצפון מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. בבקשה סעו בזהירות, בסבלנות, בסוף תגיעו, נשבעת לכם, בסוף תגיעו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור חברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור חברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית

0: הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה ידשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: הנה

0: חמו לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: כפריסין זה החול הכי קרוב. כפריסין זה איסתא.
7: כפריסין זה איסתא.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: צלילים של תום ויופי ידיגוב, כבר לילה בואי נשאר, אם תלכי את מפסידה, פשוט מאוד. אוהבת שאומרים פשוט, ולהגיד למישהי בואי נשאר זה יפה ופשוט. 533 כאן אצלנו, אקו 99 FM, נבדוק מה קורה איתכם שם בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 הכניסה ליקום עמוס עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 הרבה עמוס בכביש 4, לא נקריא את הכל, דוגמיות, גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, פרדסיה צומת השרון, לא להתקרב אל כביש 4. הכי חשוב, זו השורה התחתונה בתוך הדיווח הזה, שמגיע לכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: בקו, נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: מלון בחול. בוקי בייסטה.
10: מלון בחול. בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

אז אריאנה גרנדה טוענת שהסינגל החדש שלה הוא הכי טוב שהיא כתבה אי פעם. Hate that I made you love me, כך קוראים לסינגל הזה. הכי טוב לדעתה. בואו נראה מה אתם חושבים עליו.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

down. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנות.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

עד שהאהבה תיגמר. אז לא, לא נגמרה, פשוט השעה נגמרה. 4:56 עכשיו. אתם על ה-99 FM. מוזיקה יש לנו בלי הפסקה. כל הזמן, כל היום. אבל אני סטלי סולומונוב מפנה כאן את המקום לחיים גיל שמגיע עם המוזיקה שלו לקפל איתכם את היום, את הערב הזה.

אני לא אלך לפני שנגיד תודה ענקית לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, כן? ולדנה ביטון, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סלמונוב, ושתמע אתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית.

0: התקשרו, כוכבית 4977, סופרגס פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
10: ערב טוב לכם, 3 דקות אחרי 6, אנחנו כאן פותחים את הערב הרביעי של השבוע. אם אתם בדרך להופעה של אביב גפן או חוזרים מהעבודה, אנחנו איתכם עד 8. שחף היה לורכת, אני חיים גיל, והיא מדונה. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: איפה הילד? מה שעובר עליי? 14 דקות אחרי 6, אז מה עובר עליכם בערב הזה? אתם בדרך להופעה, חוזרים הביתה מעוד יום בעבודה, או שנתקעתם בהפגנה? בואו ונעשה קצת סדר בדיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בואו נפתח בכביש 57, שם צומת השרון, בית ליד חסום, זה בגלל הפגנה. כביש 40 עמוס מהכניסה ללוד ועד לצומת אחי סמך. כביש 2, עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום שבנתניהו. כביש 4, עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל ומצומת הדסים ועד צומת השרון שכאמור חסום. עוד בכביש 4, עמוס ממחלף מורשה ועד אם המושבות. אלה העדכונים. ההפסקה קצרה וחוזרים עם דיוויד בואי ועוד דברים טובים לערב הרביעי של השבוע. כבר מתחילים להרגיש את הסופש.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

R&B, צעדים כלילים, דייוויד בואי, גורם לכולנו לרקוד עם Let's Dance. 6.24, עכשיו אתם על אקו, ומכאן לזמר והיוצר האמריקאי אלכס וורן, שהוציא סינגל חדש. הסינגל הזה נקרא Fever Dream, והוא מתאר את הרגע בו הוא פגש לראשונה את אשתו. רומנטי, לא? תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

הדורבנים עם עוד לילה. אתם על הערב הרביעי של השבוע, כאן באקו 99 FM, בואו נעשה לכם עוד פעם קצת סדר בדיווחי התנועה. דיווח תנועה.

0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 57 עדיין חסום בצומת השרון בית ליד, וזה בגלל הפגנה. אם ניתן, סעו בדרכים חלופיות. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף מורשה ועד אם המושבות, וממחלף השיבה ועד גבעת שמואל. כביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום. וכביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד שורש, וממוצא ועד מחלף הראל. אלה העדכונים. אנחנו נצא לעוד הפסקה, ואז נשוב עם בק וגם עם מדנס, כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: גול!
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: חצי

0: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים... בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

מדנס עם House of Fun בעברית, בית הכיף. לא, נשאר עם האנגלית. 10 דקות לפני 7, אתם על הערב הרביעי בקו 99, ושתדעו שאצלנו אין חדשות בשבע, אלא ממשיכים עם עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, ואנחנו כאן עד 8. וברקע, אמיר ובן מערכים את ג'יין בורדו. תל אביב, זה אני ואת. יאללה, נו בווליום.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של יוחננוף. יואבים רובוטים, זה
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: חצי

0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: אקו 99
2: מעולה. כל היום. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ועכשיו, חיים גיל.
4: מוזיקה מעולה.
5: ערב טוב לכם, שבע עכשיו באקו 99 FM, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע. ברקע יש הופעה של אביב גפן, עוד הרבה דברים טובים. נספר ששחף יהיה לעורך את המוזיקה, נפתח עם מוניקה סקס, אני חיים גיל, עד שמונה.

משינה עם אהובתי. אתם מלאקו 99 FM, היום רביעי, ערב יום רביעי אם תרצו, ועכשיו דודו טסה עם שיר חדש נוסף שנקרא בית ביפו, מתוך אלבום חדש שנקרא אי, על שם המקום בו הוא נכתב והוקלט, האי היווני קורפו, וזה מדבק בהחלט, תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

הזמרת והיוצרת הקנדית קיידי לנג, וזה נקרא Constant Craving. אתם על הקוטי 99 FM, ומכאן ממשיכים קרן פלס ומבול.

אלביס קוסטלו כותב את סיפור החיים שלו עם Every Day I Write the Book. 7 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, נשתמע מחר, יום חמישי, 6-8 בערב, ונספר שמיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם סברינה קרפנטר, אספרסו, זה ככה זה נקרא. נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי, להתראות.

0: להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף התקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ נואם בפסקת G7 ומודיע כי שלח עותק של מזכר ההבנות לישראל.
7: It's appropriate that we released the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. I love them as a partner, they were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Bibi Netanyahu happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
6: זה ראוי שנפרסם את ההסכם, ודרך אגב, אכן שלחנו עותק לישראל, אני אוהב אותם כשותפים, הם היו נהדרים, אבל הם יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה עם חיזבאללה. ביבי נתניהו, שבמקרה הוא אדם טוב, מתרגש קצת לפעמים, כך אומר טראמפ, יש לנו מחלוקת קטנה לגבי לבנון, אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי, אתה לא חייב להפיל בניין שלם, בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. עוד הוסיף הנשיא כי לאיראן צריכים להיות טילים בלי listim כמו לכל מדינה אחרת.
7: They have to have some because other people have some, but I don't think this, I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location but they don't blow up the planet.
6: הם חייבים שיהיה להם קצת, בגלל שלאחרים יש קצת, אבל אני לא חושב שהם חכמים, אומר טראמפ, אסור להם להיות שום טיל. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אני עומד לתת לערב הסעודית לקבל טילים, אבל להם אסור שיהיה, זה לא עובד ככה, וטילים הם לא הבעיה. טילים הם פוגעים בנקודה קטנה, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ, כך נשיא ארצות הברית. הבית הלבן צפוי לפרסם את המזכר המלא בשעה הקרובה. ובתוך כך מפרסם שליחנו ברק רביד, כי ארצות הברית, איראן מדינות המתווכות דנות באפשרות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להלילה במקום המועד המקורי שנקבע ליום שישי. למרות החתימה המסתמנת, הפגישה הרשמית תתקיים כמתוכנן ביום שישי בשוויץ. בשעה הזו נועם גם מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שברך על הניצחון הגדול כלשונו, וקרא ליישום מלא של הסכם הפסקת האש מנובמבר 2024 ללא אזורי פיילוט או קו צהוב. לדבריו, ישראל צריכה לסגת והיא תיסוג. במקביל, צהל מעדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חודית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: ועכשיו, עדי אדר.

אז איך נפתח את הערב הזה? שעה של מוזיקה כמובן. היי היי, שלום לכם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה שלנו כאן יחד. שעה של מוזיקה שמביאה לכם יופי של דברים שעושים כבר את האווירת סוף השבוע מיום רביעי. איך תסבירו? מוזיקה ארצבי בנרח את מה שנשמע, סבי נחמיאס טכנאי. אני עדי אדר והנה דונה סאמר. זה מהחומרים הלוהטים שיש לנו כאן.

0: למי מכם שלא הצליחו להבין את חיתוך השירה American Girl, זה הארי סטיילס, שרק לפני 5 ימים פרסם מגזין ה-BBC ראיון עם הארי סטיילס, רגע לפני שהוא פותח את הלילה הראשון בהופעה שוברת השיאים שלו באצטדיון ומבלי, שם יש לו זיכרונות מהאודישן שלו לאקס פקטור לפני 16 שנה, אז בריאיון הכל כך חי ואמיתי, בזמן אמת, תודה, סטיילס לאחותו, שהביא אותו ללונדון לראשונה, ובכך חשפה אותו למה שאחר כך יהפוך לקריירת סולו שווה, אבל לא רק שהוא הודה לאחותו בריאיון וסיפר שהיא נמצאת גם בהופעה, ואומר שהוא אוהב אותה, הוא מעריך אותה, הוא לא שכח גם את אמו, שהיא זו שבעצם רשמה אותו בסתר לתוכנית אקס פקטור, שהיה רק בן 16. אז גם לה הוא הודה ואמר שלא, הוא לא היה כאן היום אם היא לא הייתה עושה את זה. אז הוא מודה לה כל כך, כל כך הרבה. אנחנו מודים גם שקיבלנו אותו יחד עם המוזיקה שלו. והנה הוא כאן אחרי ההפסקה. לא הוא, הנה אחרי ההפסקה. הוא כבר היה יו גרין דיי. ועוד מוזיקה תהיה בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: זאת הדרך של
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. הנה.

0: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: זה הכי קרוב אלייך של אילי בוטנר ואביב אלוש. אם תרצו שער הייתי מאושר, זה כמו שנגיד שצצנו לבר וחוזרים כבר אחרי הפסקה, אני מתכוונת, יחד עם הדורס ועוד מוזיקה שיש כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין. רשת האופטיקה של ישראל.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

זו טיילור סוויפט, יש לה כל מיני עניינים, לאחרונה נכחה במשחק של גמר ה-NBA, כי אוהדת הניו יורק ניקס במדיסון סקוויר גארדן. מדובר באיך לומר, זירה שזכתה לאחרונה לתשומת לב רבה, כמיקום אפשרי לחתונתה הקרובה עם טראביס קלס, שהוא של עצמו ספורטאי גם. הנה, גלי אתרי.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. חצי חינם.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

טוב, מה, חזרנו? סיימנו את השעה הזאת שלנו, למעשה, בגרסה הזאת של ערב, סיימנו את השבוע כולו. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, בטח. הנה, הנה, הסיום הזה כבר מגיע. הדנדי, וורהורס, והבוהמיאן לייק יו. שאם כבר להיות בוהמיאן, אז לייק יו. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. עוד הרבה מוזיקה. גם אחרי לתוך כל הלילה הזה. רק לילה טוב. אני עדי אדר, אם תרצו נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, זה בשמונה בערב, כאן כבר מאיתנו שבת שלום, וביי ביי ביי.

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשי מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. עם הלב

0: שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים, להרשמה כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור, יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: FM. ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.
4: סניף.

0: תוכנית אבשלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד

0: מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5000 9. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המכריז. המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף התקנון.

Shalomi.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
5: חפשו ישראכרט טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים.

פרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.

0: serviceable villain.
1: Echo 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, על שפת הים.